Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni au organizat o acțiune cu forțe mărite pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților, IPJ au fost legitimate peste 1300 de persoane, fiind oprite pentru control peste 700 de autoturisme. În cauză au fost aplicate 228 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 160.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării o permise de conducere și au fost constatate 5 infracțiuni. Instituțiile de cultură din Constanța beneficiază de finanțări importante alocate de guvern la propunerea Ministerului Dezvoltării. Este vorba despre sume distribuite dintr-un fond destinat pentru teatre, opere și filarmonici. Două instituții din județ au primit finanțare și anume Teatrul de Stat Constanța, care va beneficia de 5,7 milioane de lei, și Teatrul pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare, pentru care a fost alocată suma de 1,5 milioane de lei. Sumele provin din cota de 2% din impozitul pe venit încasat până la data de 30 mai. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au depistat două motoare de ambarcațiune căutate de autoritățile din Suedia în valoare de peste 57.000 de lei. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, ocazie cu care au identificat două motoare de ambarcațiune aflate în posesia unui cetățean român. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că acestea figurează ca bunuri căutate în vederea confiscării de către autoritățile suedeze. În cauză, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de tăinuire, iar motoarele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Ora 7:05, minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Începem săptămâna cu unorări temporare, din păcate averse și descărcări electrice, inclusiv intensificări ale vântului, însă maxima diurnă, în ciuda acestor fenomene, se va ridica atât astăzi cât și mâine la 29 de grade în regiune, pe litoral, ce-i drept un mic decalaj. Deși vom avea și noi parte de aceleași înorări și intemperii, vom avea doar 23 de grade astăzi, 23-25, văd două surse diferite care se ceartă, unii zic 23, unii zic 25, în orice caz pe acolo va fi. Din fericire, în vreme ce în zona continentală a Dobrogei vremea aceasta urâtă continuă și mâine cu ploi, furtuni, averse, tralala, la noi se termină mult mai repede. De pe la orele prânzului de astăzi ar trebui să răsară soarele și pe urmă să nu ne mai părăsească pentru nici o clipă tot restul săptămânii, doar soare, soare, soare, soare cu 24, 25, 26, inclusiv 27 de grade pe parcursul săptămânii. Nu este chiar caniculă, fiindcă nu ne apropiem vertiginos de 30 de grade, ceea ce este bine, dar în orice caz nici frigul și nici vremea urâtă nu se mai întorc prea curând. Repet, după ce scăpăm de acest scurt episod de nori și ploaie, care până pe la ora 9, văd eu aici, mi-arată desfășurătorul pe ore, la ora 9 ar trebui să scăpăm de orice ultimă urmă de ploaie și furtuni. La această oră la Constanța se înregistrează 18 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polaris M Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat. Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mișcă. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. După o noapte destul de agitată, s-ar putea să iei decizii eronate, se rostește cuvinte dure departe de adevăr. Poate ar fi bine să temperezi aceste porniri. Taur. Teama de a nu pierde anumite resurse îți poate influența reacțiile, deciziile și atitudinea față de cei care te-au ajutat să faci rost de ele. Gemeni. Judecățile raționale te pot ajuta să temperezi valul de emoții negative provocate de discuții în contradictoriu sau de conflicte, în special în cuplu. Rac. Convingerea că vei reuși să depășești orice obstacol este mai sănătoasă decât teama că vei obosi la un moment dat. Leu. Există ceva esențial de înțeles și de inclus în convingerile tale în toate situațiile pe care le ai cu cei dragi. E important să le acorzi atenția cuvenită. Fecioară. Sunt multe necunoscute care îți diminuează șansele de a evolua pe plan profesional așa cum îți dorești. Poate că e nevoie doar de o mai bună adaptare. Balanță. Contează mult ce vorbești, ce spui și ce nu spui, cui te adresezi și ce așteptări ai de la cel cu care comunici. Ar fi bine să ai grijă să nu fie prea mari. Scorpion. Planurile tale, chiar și cele foarte curajoase, vor funcționa doar dacă nu încalcă drepturile persoanelor care sunt implicate cu sau fără voia lor. Săgetător. Este foarte important să comunici, dar cu măsură, gândind de două ori înainte de a vorbi. Vorbele nu îți sunt prietene astăzi. Capricorn. Este bine să fii mai rezervat inclusiv la serviciu, să eviți discuțiile prelungite și să faci un efort pentru a ține sub control gândurile negre. Vărsător. Este posibil ca viitorul tău să nu arate deloc așa cum îl gândești acum, dar asta nu înseamnă că va fi rău. Planurile prea rigide nu dau însă rezultate. Pești. Ar fi bine să ai grijă ce vorbești, cu cine și cum te adresezi. Poate că tu consideri că sunt doar mici scăpări, dar ceilalți le vor vedea cu totul altfel.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNO.com.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Universul Banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: După cum probabil că știți, după marele succes al lui Eugen Tomac, avem o nouă propunere de premier senzațională. Dacă vă era dor de Viorica Dăncilă, aveți acum varianta masculină a domniei sale. De ce zic asta? Pentru că, efectiv, în prima ieșire la public, da, când era acolo la Palatul Cotroceni și aștepta după nominalizare să ia cuvântul la pupitru, Adrian Veștea a spus următoarele și citez, am stat să caut exact fraza, ca să nu greșesc, siguranța și bunăstarea românilor e prioritatea mea. Senzațional. Deci vă dați seama, dacă bunăstarea și siguranța e prioritatea, ni se promite un viitor strălucitor. Și acum să nu vă aud că îmi dau seama, sunt de inversiune, da? De topică inversă. Dânsul are un vocabular de 200 de cuvinte. Vă dați seama că el habar n-are ce este aia inversiune, ce este aia topică inversă, ca să își poată justifica acest dezacord, să spună că, domnule, a fost o formă stilistică, de fapt. Eu am vrut să pun numele predicativ înaintea subiectului și nu. A, mă doare picioarele. Cam asta, ăsta e nivelul la care a putut să se exprime noul premier nominalizat. Dar lăsând la o parte româna precară, pe care foarte puțin politicieni o stăpânesc de altfel, deci nu este singurul, să fie foarte clar. Cred că 9 din 10 politicieni sunt agramați. Să ne uităm peste ce a făcut acest posibil viitor premier în vremea când a fost șef la CJ Brașov, când a fost și ministru la dezvoltare, întrucât Dorin Toma, fost șef al comandamentului diviziei multinaționale sud-est a NATO, da? Deci un nume în armata română, nu Gigel de la colțul cazarmei, a ieșit să-l acuze pe Adrian Veștea că atât în calitate de președinte al Consiliului Județean Brașov, cât și ca ministru al dezvoltării, a blocat proiectele pentru infrastructura militară din zona poligonului Cincu. Pe scurt, generalul Dorin Toma a condus între 2022 și 2025 comandamentul NATO de la București, care coordonează grupul de luptă de la Cincu. Anterior, el mai fusese șef adjunct al forțelor terestre române, potrivit monitorului apărării și securității. Deci nu este unei ca nimeni, da? Și ar trebui să ridice niște semne de întrebare, pentru că pe niciun alt nominalizat dinainte, începând de la Ciucă, da? Ciucă, Ciolacu, Bolojan, pe și când s-a pus problema să fie Grindeanu, și pentru Tomac, pentru niciunul n-a ieșit nimeni din armată să zică: băi, stați puțin că faci o mare prostie. Aparent e ceva foarte rău dacă s-a trezit un general în retragere să ridice o astfel de problemă. El afirmă că atât pentru comandamentul NATO, pe care l-au condus între anii amintiți, cât și pentru contingentele aliate, în special cele din Franța, eforturile de a asigura accesul și mobilitatea militară în zona poligonului Cincu s-au lovit în ciuda tuturor insistențelor și demersurilor oficiale, de dezinteresul și managementul defectuos al lui Adrian Veștea în perioada când era președinte la Consiliul Județean Brașov, cât și cât a fost la Ministerul Dezvoltării. Potrivit fostului comandant NATO, ambele instituții au fost conduse atunci de Adrian Veștea. Și asta se poate verifica. Generalul spune că în proiectul de demolare și construirea noului pod peste râul Olt, în zona localității Voila, aflat în responsabilitatea Consiliului Județean și finanțat prin PNDL, a antrenat mai bine de 4 ani, în special din cauza blocajelor birocratice. În tot acest timp, convoaiele militare au fost nevoite să folosească rute ocolitoare neamenajate, ceea ce a generat costuri logistice și financiare uriașe pentru toți partenerii NATO. Convoaiele grele au fost obligate să circule prin județul Sibiu sau pe alte trasee secundare din zona Făgărașului, adăugând 10 de kilometri și ore bune de întârziere la fiecare transport. El mai spune că tranzitul blindatelor pe drumuri județene înguste, neproiectate pentru tonaj greu, a deteriorat infrastructura locală și a crescut riscul procedurii unor incidente tehnice. Fostul comandant amintește că militarii români și cei ai NATO au utilizat ani de zile un traseu improvizat pe un drum comunal parțial asfaltat, care traversa râul Olt pe barajul hidrocentralei din zonă. Din acest motiv, echipamentele grele ale NATO, cum ar fi de tancurile Leclerc ale armatei franceze, nu au putut trece pe aici, fiind forțate să ocolească zeci sau chiar sute de kilometri prin alte județe. În toată această perioadă, spune rezervistul, drumul județean DJ-104 ar fi trebuit consolidat și modernizat pentru convoaiele grele, fiind afectat de eroziune și instabilitatea versanților. Cu toate acestea, spune el, s-au elaborat doar planuri și documentații tehnice și cam acolo am rămas. De asemenea, noua autostradă

încât ambasadorii Franței, Belgiei și Luxemburgului au intervenit oficial pe lângă guvernul României pentru a solicita repararea de urgență a acestei infrastructuri tactice. Dorin Toma mai afirmă că, deși se promite construirea de infrastructură secundară pentru mobilitatea militară, faptele arată că se face prea puțin, iar aliații își asigură singuri resursele. El mai spune că prin lipsa de interes a persoanelor care au avut autoritatea și fondurile necesare, pentru că n-au lipsit banii, autoritățile române sabotează practic efortul colectiv de implementare a planurilor NATO și a celor naționale. Deci acest individ care a făcut aceste lucruri reclamate de către comandant dorește acum, sau este dorit, să fie viitorul posibil premier al României. Ce pot să zic? Ca să-l citesc și pe măresul nostru președinte. Avem cel mai vom avea, asta se încearcă, da? Să avem cel mai pro-occidental guvern condus de cel mai pro-occidental premier, propus, bineînțeles, nominalizat de cel mai pro-occidental președinte.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
3: 112 urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Sindicatul cadrelor militare în rezervă și alte două asociații organizează astăzi o acțiune de protest în municipiu. Aceasta se va desfășura începând cu ora 15 în fața sediului prefecturii. Organizatorii solicită răspunsuri din partea autorităților cu privire la capacitatea statului de a monitoriza și intercepta dronele marine și aeriene care intră pe teritoriul țării, dar și clarificări privind incidentul provocat la începutul acestei luni de dronele marine care au explodat în portul Constanța și în largul Mării Negre. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi cu 12 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Județean Constanța sau aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei. Reamintind, consilierii județeni se întrunesc astăzi de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 24 de proiecte de hotărâre. Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru verificarea legalității deținerii unor categorii de arme. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost efectuate controle la domiciliile mai multor persoane deținătoare de arme, precum și verificări la persoane care au solicitat autorizație pentru prima armă letală. În urma activităților desfășurate a fost ridicată o armă neletală și elemente de muniție în vederea indisponibilizării. Totodată au fost ridicate 4 permise de armă în vederea anulării sau suspendării și a fost constatată o infracțiune de nerespectare a regimului armelor și munițiilor.
3: Fotbaliștii la FAU Constanța și-au încheiat vacanța. Urmează reunirea lotului, dar și o primă întâlnire cu antrenorul Ioan Ovidiu Sabău. Va fi o recuperare la baza sportivă Academiei Gheorghe Hagi. Fotbaliștii de la FAU vor avea parte de o vizită medicală, iar de la orele 17 luni vor efectua prima ședință de pregătire sub îndrumarea noului antrenor principal Ioan Ovidiu Sabău.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări și trecător vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 18 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

Teatrul de Stat Constanța a dat startul recrutărilor pentru echipa de voluntari a ediției din acest an, stagiunii Estivale a Artelor Spectacolului, SEAS pe scurt, după cum bine îl știți, unul dintre cele mai importante evenimente culturale organizate pe litoral. A ajuns la cea de-a cincea ediție, festivalul SEAS, sau mă rog, SEAS, depinde că am auzit pe directorul teatrului pronunțându-l SEAS, deși inițial mă gândeam că este doar un acronim de la Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului. Pot să înțeleg și jocul de cuvinte cu cuvântul mare, mă rog, pluralul, mări în engleză, dar în fine, m-am auzit CT Bus și City Bus. Nu știu care e pronunția corectă. Festivalul va transforma din nou Constanța într-un adevărat centru al artelor spectacolului, reunind timp de două luni producții de teatru, dans și muzică, artiști consacrați și mii de spectatori. Organizatorii îi invită pe tinerii care își doresc să fie mai mult decât simpli spectatori, să se alăture echipei de voluntari și să contribuie la organizarea celui mai mare eveniment cultural al verii din toată țara. Fiindcă, să fie clar, pe timp de vară oricum nu există altceva competitiv care să depășească SEAS-ul. Dacă îți place să fii acolo unde se întâmplă lucrurile, să cunoști oameni faini și să faci parte dintr-o echipă care dă viață unui festival, locul tău este alături de noi, transmit reprezentanții Teatrului de Stat Constanța. Voluntarii vor avea ocazia să descopere culisele unui festival de amploare, să lucreze într-o echipă dinamică și să participe activ la desfășurarea evenimentelor programate în cadrul SEAS 2026. Înscrierile sunt deschise până la data de 20 iunie, deci practic mai aveți 5 zile la dispoziție. Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului se va desfășura între iulie și septembrie, ca în fiecare an de altfel, în mai multe spații din Constanța și promite, ca în fiecare an, o serie de spectacole și evenimente care vor aduce în prim plan cultura și artele performative din toată țara, dar și din țări vecine, pentru că în anii trecuți am avut și invitați internaționali.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 15 iunie. În anul 1215, regele John al Angliei își punea sigilul pe Magna Carta, un document premergător al codurilor civile moderne. 1889 înceta din viață poetul Mihai Eminescu. În 1940 era creat lagărul de exterminare de la Auschwitz în poloneză, destinat inițial opozanților politici din Polonia. În anul 1948 se năștea cântărețul grec Demis Roussos. 1953 se năștea Xi Jinping, actual conducător al Chinei. În 1959 venea pe lume regizorul Alexandru Darie, fiul lui Iurie Darie. 1963 se năștea actrița americană Helen Hunt. În 1989, Georges Pompidou, succesorul generalului Charles de Gaulle, își începea mandatul de președinte al Franței. În anul 1977, la Paris, era inaugurat atelierul reconstituit al sculptorului Constantin Brâncuș. 1985, la Ploiești, se organiza ultimul spectacol al cenacului Flacăra, interzis de autoritățile comuniste după o busculadă în care au murit 5 oameni. În 1996 se stingea din viața Ella Fitzgerald, artista americană de jazz. 2002 se lansa postul MTV România, invitat de onoare fiind Enrique Iglesias. În 2005, prima ediție a romanului autobiografic Mein Kampf, semnat de dictatorul nazist Adolf Hitler, era scoasă la licitație. În anul 2015, Gabriel Oprea prelua interimar conducerea guvernului, cât timp Victor Ponta se recupera după o operație. 2015, mogulul american Donald Trump își lansa candidatura pentru prezidențiale pe care le-a câștigat un an mai târziu. În 2016, Dalai Lama era primit la Casa Albă de președintele de la acea vreme, Barack Obama, iar în 2020, într-o decizie considerată istorică, Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii stabilea că membrii minorităților sexuale nu pot fi discriminați în baza orientării la locul de muncă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Te apuci de construit?

0: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
0: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
0: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
0: 100% produse naturale românești.
2: Sky Focus matinal.

Programul estival anual Trenurile Soarelui a intrat oficial în circulație, asigurând până la începutul lunii septembrie legături directe între stațiunile de la Marea Neagră și principalele regiuni ale țării, a anunțat CFR Călători. Potrivit companiei, programul se va desfășura până în data de 7 septembrie, timp în care călătorii vor beneficia de conexiuni directe către litoral din toate zonele României. CFR a informat de asemenea că în perioada 13-30 iunie, deci până la finalul acestei luni, circulația trenurilor pe secția Constanța-Mangalia va avea loc în condiții speciale, după cum bine știți că am mai vorbit despre asta, în contextul redeschiderii complete a liniei feroviare dintre Costinești și Mangalia. Programul Trenurile Soarelui este lansat anual în sezonul estival și reprezintă principalul program feroviar dedicat transportului turiștilor către litoralul românesc. În perioada verii, aceasta asigură suplimentarea legăturilor feroviare spre stațiunile de la Marea Neagră și facilitează deplasarea directă din marile orașe ale țării către litoral.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat în această dimineață o acțiune de control la CityBus. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că aceasta a vizat aspecte precum curățenia, starea tehnică vizuală sau adăposturile de călători. Totodată a fost lansată o invitație pentru data de vineri, iar reprezentanții CityBus trebuie să prezinte toate documentele legate de operațiunile pe care le desfășoară. În urma controlului, comisarii au constatat o stare precară de curățenie, dotări insuficiente pentru operațiunile de igienizare și personal în număr necorespunzător. Consilierii locali constanțeni se vor întruni astăzi de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei sau aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an al Societății Patrimoniu Constanța Litoral SRL. Echipajele de ambulanță s-au deplasat în cursul serii trecute la un accident rutier în județ. Potrivit reprezentanților SAJ Constanța, impactul s-a produs în localitatea Topraisa, iar la fața locului s-a deplasat o ambulanță SAJ B2. În urma evenimentului rutier au fost depistate două victime conștiente cu traumatisme transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
3: Echipa de fotbal Forul Constanța are un nou antrenor principal. Ioan Ovidiu Sabău va fi cel care va pregăti pe marinar în noua stagiune fotbalistică. Echipa de pe litoral va efectua un stagiu de pregătire la baza proprie. Apoi ne vor avea parte și de o serie de meciuri de verificare. Noul sezon al Superligii la fotbal va demara în data de 17 iulie.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări și trecători vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

instituțiile de cultură din județul Constanța vor beneficia de finanțări în valoare totală de peste 7,3 milioane de lei după ce Guvernul României a aprobat repartizarea fondurilor destinate teatrelor, operelor, filarmonicilor și altor instituții publice de spectacole aflate în subordinea autorităților locale. Decizia a fost adoptată la sfârșitul săptămânii trecute la propunerea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. La nivel național, suma repartizată se ridică la 244 de milioane de lei și va ajunge la 73 de teatre, opere, filarmonici și un ateneu din 47 de localități aflate în subordinea autorităților locale din 34 de județe. Pentru Constanța, județul Constanța, fondurile vor fi direcționate către două instituții culturale, anume Teatrul de Stat Constanța cu suma de 5,7 milioane de lei, 5.750.000, și Teatrul pentru Copii și Tineret Călusul de Mare, 1.566.000 de lei. În total, instituțiile constanțene vor primi 7.300.000 de lei. Ministrul Dezvoltării, Cheche Otilo, a explicat că măsura este menită să sprijine administrațiile locale care nu dispun de resurse suficiente pentru a susține integral funcționarea instituțiilor de spectacole. Potrivit ministerului, suma repartizată reprezintă cota de 2% din impozitul pe venit încasat până la data de 30 mai anul curent și este destinată finanțării instituțiilor publice de spectacole aflate în subordinea UAT-urilor solicitante. Atenție, banii nu vin automat, UAT-ul care coordonează respectivele instituții trebuie să solicite acești bani. Fondurile au fost repartizate în baza solicitărilor transmise ministerului până la data de 5 iunie, deci relativ recent, acum 10 zile. Pentru Constanța, alocarea reprezintă un sprijin important pentru două dintre cele mai importante, mă rog, două dintre, practic, atâtea avem în municipiu, ar mai fost doar opera, dar opera deja este în subordinea ministerului. Practic, așa că dacă ne referim doar la instituții de cultură coordonate de către administrațiile locale, avem doi din doi. Teatrul de Stat și Teatrul de Copii și Tineret. Finanțarea va contribui la susținerea activităților artistice, realizarea de noi producții teatrale. Vă aducem aminte că anul acesta Teatrul de Stat a avut 4 premiere și dezvoltarea proiectelor culturale dedicate publicului constanțean.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat în această dimineață o acțiune de control la Citybus. Consilierii locali constanțeni se vor întâlni astăzi de la ora 14 în ședință extraordinară în format online, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Sindicatul Cadrelor Militare în Rezervă și alte două asociații organizează astăzi, începând cu ora 15, o acțiune de protest în fața sediului prefecturii. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și ușor instabilă. Cerul va avea înorări și trecător vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

Atletismul Constanțean se pregătește să revină pe pistă după ani în care sportivii de la malul mării au fost nevoiți să se antreneze în condiții improprii, singura pistă de atletism fiind cea de la Palatul Copiilor. Ei bine, aceasta este aproape gata, s-a turnat asfaltul, urmează stratul de tartan și modernizarea tribunelor. Întreaga investiție este realizată la inițiativa a două ONG-uri din fonduri private și sponsorizări și va fi predată la final în proprietatea Palatului Copiilor. Pista de atletism, un loc unde s-au format generații de sportivi, se află în ultimele faze la unui amplu proces de modernizare după ce ani de zile fusese lăsată în paragină. Urmează, după cum am spus, aplicarea ultimului strat, iar odată încheiată această fază, baza sportivă va putea găzdui din nou competiții dedicate copiilor și tinerilor. Pentru comunitatea sportivă locală, investiția are o importanță aparte, este vorba despre singura pistă de atletism din municipiu, o infrastructură așteptată de ani de zile de sportivi, antrenori și copii pasionați de atletism. Inițiatorii spun însă că proiectul nu a fost deloc unul ușor și este de înțeles, având în vedere că, o repet a mia oară, Constanța se dezvoltă prin privați în ciuda administrației. Nu doar pista de atletism este cuprinsă în proiectul de modernizare care depășește suma de 300.000 de euro, în perioada următoare vor fi refăcute și tribunele, iar spectatorii vor beneficia de scaune noi într-un spațiu complet reamenajat. Proiectul face parte dintr-un program mai amplu de revitalizare a bazei sportive și a spațiilor verzi din zonă. Acesta este derulat de ONG-urile Asociațiile Caravana Fericirii și Constanța Restart. În perioada 2025-2026, tot în acea zonă, au fost plantați aproximativ 200 de copaci care sunt deja bine dezvoltați și contribuie per total la transformarea întregului complex. La final, după cum am spus, proiectul va fi predat în proprietatea Palatului Copiilor Constanța, care să sperăm va fi în stare să-l și administreze ca să nu o lase în termen de, nu știu, un an, să revină la starea de paragină în care era înainte. Ora 9:46, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Sound of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța inaugurează astăzi Comandamentul Estival Regional 2026. Directorul instituției Corina Ivanciu a declarat că la eveniment participă și inspectorii din Tulcea. Totodată, ea a mai precizat că DSVSA va folosi în acest sezon estival un aparat de depistare a toxinfecțiilor alimentare în scurt timp. Echipamentul face parte dintr-o linie tehnică ce permite detecția germenilor patogeni implicați în producerea toxinfecțiilor. În aproximativ 4 ore poate identifica cu certitudine cultura bacteriană. Evenimentul are loc astăzi începând cu ora 13 la cazinoul din Constanța. Reprezentanții Citybus au făcut precizări în urma controlului efectuat în această dimineață de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța. Potrivit acestora, controlul s-a desfășurat în capetele de linie ale Citybus, iar verificările au vizat activitatea de curățenie desfășurată în interiorul autobuzelor la capăt de linie. În urma controlului, comisarii s-au deplasat la sediul Citybus, unde au avut o întâlnire cu conducerea societății. În cadrul acesteia au fost solicitate mai multe documente referitoare la procesul de curățenie, care vor fi puse la dispoziția autorității până la sfârșitul săptămânii, cu ocazia unei noi întâlniri programate la sediul comisariatului. Reprezentanții Citybus au mai precizat că serviciul de curățenie desfășurat în capetele de linie este externalizat, iar atribuirea acestuia a fost realizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Conducerea Spitalului Județean Constanța respinge acuzațiile formulate de medicii secțiilor obstetrică-ginecologie privind reorganizarea liniilor de gardă. Conducerea unității spitalice susține că hotărârea adoptată la finalul lunii mai respectă prevederile legale și are la bază criterii normative de personal. Reacția vine după ce la începutul acestei luni mai mulți medici au acuzat desființarea unei linii de gardă esențiale pentru maternitate și transferarea acesteia către secția de gastroenterologie, solicitând intervenția autorităților centrale.
2: Fotbaliștii la FAU Constanța și-au încheiat vacanța. Urmează reunirea lotului, dar și o primă întâlnire cu antrenorul Ioan Ovidiu Sabău. Va fi o recuperare la baza sportivă Academiei Gheorghe Hagi. Fotbaliștii de la FAU vor avea parte de o vizită medicală, iar de la orele 17 luni vor efectua prima ședință de pregătire sub îndrumarea noului antrenor principal Ioan Ovidiu Sabău.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări și trecător, vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 19 grade Celsius.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, începem săptămâna cu vreme instabilă aici la Malul Mării și cu nou premier desemnat, dar despre premierul desemnat vorbim puțin mai încolo, rămânem la vreme. Astăzi avem practic temperaturi destul de bune pentru această dată din calendar, până la 27 de grade în regiune, undeva 25 de grade aici pe litoral, însă sunt anunțate norări temporare atât după amiază cât și la noapte și local vor fi averse și descărcări electrice. Vântul suflă moderat cu intensificări trecătoare și maximele, vă spuneam, sunt cât de cât generoase și mâine. Meteorologii anunță ploi în regiune cu vânt alert, maxime termice cuprinse între 22 și 26 de grade, iar pe litoral cerul va rămâne variabil, temporar noros, iar valorile termice nu vor trece de 24 de grade. Însă de miercuri vremea devine frumoasă, cu cer variabil, temperaturi maxime de până la 29 de grade cu 26 de grade pe litoral și minime pe timpul nopților cuprinse între 15 și 18 grade Celsius. Și haide să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. În primul rând, a avut loc în această dimineață, dis de dimineață, undeva la ora 4 și 30 de minute, un control făcut de comisarii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor în autobuzele City Bus, dar și în stațiile pentru călători. În urma controlului s-au constatat o stare precară de curățenie, dotări insuficiente pentru operațiune de igienizare și personal insuficient. Potrivit comisarului șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu, în urma acestui control s-au constatat mai multe probleme, în primul rând pe partea de igienă sau de lipsă de igienă. Sigur că cele mai grave probleme sunt pe vechile autobuze MAZ, unde nu există nici camere de supraveghere. De menționat că două persoane asigură curățenia autovehiculelor în ture în intervalul 6-14 respectiv 14-22, fiecăruia revenindu-i pentru igienizare aproximativ 16 autobuze. Asta spun reprezentanții City Bus, care sunt așteptați la finalul acestei săptămâni la sediul comisariatului cu documentele legate de toate aceste operațiuni. Într-un comunicat, reprezentanții City Bus afirmă că serviciul de curățenie este externalizat, iar atribuirea acestuia a fost realizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Adevărul că ei au atribuit contractul de curățenie undeva în primăvară, după ce mai bine de jumătate de an nu a existat deloc un astfel de serviciu, iar curățenia efectivă era făcută de șoferi sau de angajații societății City Bus, probabil inclusiv de doamnele care vând tichete de călătorie în capetele de linie. Prestatoarea serviciului de curățenie ar fi întocmit un plan de măsuri privind igienizarea completă a fiecărui autobuz în momentul în care a participat la această licitație, doar că, iată, rezultatele se lasă așteptate. Așa este și nici nu este prima dată când CGPC-ul descoperă astfel de probleme. Să ne aducem aminte că și anul trecut a fost un control similar și la fel s-a lăsat cu amenzi. Iar conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a transmis un răspuns oficial la scrisoarea deschisă făcută publică la începutul lunii de colectivul de medici de pe secțiile de ginecologie, care au contestat organizarea liniilor de gardă. Conducerea spitalului spune că deciziile de management au fost luate în baza criteriilor matematice și a normativelor de personal și nu pe baza unor aprecieri subiective sau a contextului sezonier. În documentul semnat de managerul Raluca Ștefan, spitalul afirmă că în prezent clinicile ginecologie 1 și 2 ar însuma 90 de paturi, iar raportarea la norma la o linie de gardă la 70 de paturi ar justifica strict o singură linie, în timp ce menținerea două linii reprezintă un efort suplimentar al managementului. Conducerea mai susține că a treia linie ar fi fost obligatorie doar dacă secția ar fi avut minimum 105 paturi. De asemenea, conducerea spitalului precizează că reorganizarea resurselor nu ar fi necesitat aprobarea Ministerului Sănătății, deoarece se încadrează în limitele Ordinului Ministrului Sănătății 870 din 2004 și respinge astfel ideea că prezența medicilor rezidenți ar putea fi folosită ca argument pentru o supranormare nejustificată. În final, conducerea spitalului afirmă că scrisoarea deschisă dezinformează pacienții și solicită continuarea activității cu profesionalism în acord cu graficele de gardă aprobate de management. Vă reamintim că la începutul lunii iunie, medicii din cadrul clinicilor de obstetrică ginecologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Constanța au transmis o scrisoare deschisă adresată președintelui României, primului ministru, ministrului sănătății, avocatului poporului și conducerii Consiliului Județean Constanța. Prin această scrisoare, cadrele medicale reclamau o decizie a conducerii spitalului pe care o considerau extrem de gravă, prin care o linie de gardă esențială pentru maternitate a fost desființată și transferată către o altă secție. Și tot din presa de astăzi aflăm că una dintre cele mai vechi șefe din primăria Constanța a fost trimisă la pensie forțat de Virgil Chițac, care a semnat încă din finalul săptămânii trecute dispoziția care vizează încetarea de drept a raportului de serviciu al Ligiei Petrache din funcția de șef serviciu în cadrul serviciu autorizare activități economice al primăriei Constanța. Dispoziția însă își produce efecte începând cu data de astăzi, când Petrache iese oficial la pensie. Ea putea să iasă la pensie încă de anul trecut, dar primarul a semnat atunci o dispoziție prin care a menținut-o în funcția publică până la vârsta de 65 de ani. Însă, ulterior, între cei doi au existat o serie de tensiuni, iar sancționările aplicate șefei din primărie au fost contestate de aceasta în instanță. Petrache revenise în funcția de șef serviciu autorizări activități economice din cadrul primăriei după ce fusese mutată temporar pe perioada cercetării disciplinare și administrative pe o funcție de conducere vacantă de șef serviciu gestionare cimitire. Așadar, începând cu data de astăzi, Petrache pleacă din primăria Constanța. Și este din nou o avarie pe strada celulozei din municipiul Constanța, iar echipele Raja intervin pentru remedierea acesteia, motiv pentru care lucrările vor dura până la ora 17 și s-a asistat furnizarea apei potabile pe străzile celulozei, Medea și la Societatea Drumuri Județene Constanța. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, vorbim aici despre culoare sau turbiditate, motiv pentru care se recomandă de asemenea utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezirea completă. Și o avarie este și pe strada Viforului din municipiul Constanța. La fel s-a asistat furnizarea apei potabile până la ora 17. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii arondați punctului termic 181, dar și Spitalul CF Reconstanța, BCR-ul Trezoreria și Bursa de Valori Constanța. Și rămânem în actualitate. Aflăm din replica cum transformă lipsa indicatoarelor o intersecție cheie într-o capcană, când, mai ales când bulevardul Tomis devine în weekend pietonal. În teorie, pietonalizarea bulevardului ar trebui să însemne mai mult spațiu pentru oameni și mai, nu știu, un aer mai relaxat în centrul orașului. În practică, însă, pentru șoferi, experiența se transformă într-un test de nervi și agitație. Intersecția dintre bulevardul Mamaia și Tomis a devenit un punct al tensiunilor, unde regulile sunt adesea încălcate, nu neapărat din rea voință, ci din lipsa de informare. Iar problema apare în special pentru cei care circulă pe bulevardul Mamaia și vor să vireze la stânga pe Tomis. Fără indicatoare vizibile din timp, aceștia se încadrează regulamentar pe banda a patra destinată virajului la stânga, doar că, odată ajunși în intersecție, descoperă realitatea prea târziu, adică bulevardul este închis. În acel moment, numai unde să vireze, iar manevra devine imposibilă, rezultatul fiind că șoferii încearcă să revină pe direcția înainte, intrând practic peste cei care s-au încadrat corect pe a treia bandă și se produc blocaje, risc de tamponări, bineînțeles, și foarte multe claxoane Dacă ați trecut prin zonă, probabil că ați fost martori la o astfel de situație. Iar ieri, în puterea dimineții, când unii oameni de-abia se trezeau, când alții erau la micul dejun sau plecau către biserică, nici nu știu cum să spun, președintele Nicușor Dan face un anunț de la Palatul Cotroceni și aduce la cunoștința românilor faptul că Eugen Tomac și-a predat, să spunem așa, mandatul de premier desemnat, deoarece nu a reușit să adune susținerea pentru a-și trece cabinetul, iar următoarea nominalizare a fost liberalul Adrian Veștea, cel care este în prezent președinte al Consiliului Județean Brașov, a fost în guvernul Ciolacu, la un moment dat, aproape un an de zile, ministru al dezvoltării, iar de aici întărâtă-i drace. Bineînțeles că conducerea PNL a acuzat ingerințe în activitatea partidului și a anunțat că astăzi se vor reuni într-un birou permanent național pentru a analiza actul ostil al președintelui, în condițiile în care PNL-ul nu a fost consultat în momentul în care s-a făcut desemnarea, de altfel nicio altă formațiune politică nu a fost consultată, așa cum spune totuși Constituția. După amiază, undeva la ora 17, se reunesc liberalii în ședință. Între timp au apărut foarte multe reacții pro și unele pro, altele contra desemnării lui Veștea. De la Constanța, cred că au fost doi parlamentari liberali care au avut un punct de vedere. Primul, să spunem, a fost senatorul Coșa, care practic s-a declarat neplăcut surprins de mutarea făcută de Nicușor Dan, iar Marian Crușoveanu, ceva mai, să spunem, împăciuitor, spune că a luat act de desemnarea acestuia pentru funcția de premier și că este o decizie importantă care urmează să fie analizată cu responsabilitate în interiorul Partidului Național Liberal, a cărui prioritate rămâne stabilitatea și găsirea unor soluții pentru următoarea perioadă. La fel și reprezentanții USR s-au declarat surprinși de nominalizare și au catalogat-o ca fiind o abordare total neconvențională, în timp ce președintele interimar al PSD Constanța, deputatul Daniel Georgescu, spune că pentru PSD discuția nu este despre numele premierului desemnat, ci despre programul de guvernare, măsurile economice și soluțiile care ar trebui oferite românilor, iar dacă există disponibilitate pentru un dialog și o colaborare bazată pe respect reciproc și responsabilitate, PSD va analiza cu toată seriozitatea orice propunere, mai spune Georgescu. Da, lor cumva le convine și această nominalizare. Între timp, atât în spatele lui Adrian Veștea, cât și împotriva lui s-au coalizat mai mulți liberali, căci astăzi în ședința de Birou Permanent Național este posibil să se propună excluderea acestuia din partid. Tabăra, cel puțin din jurul lui Ilie Bolojan, face pași pentru excluderea lui Veștea, însă sunt și 23 de parlamentari PNL care direct sau indirect au anunțat că ar putea vota un cabinet condus de Adrian Veștea în ciuda deciziei partidului, cel puțin până la această oră. Sigur că parlamentarii la care fac referire sunt oricum din zona, să spunem, de acțiunea lui Truma, președintele de la Ilfov, cel care are un meci intern mai vechi cu Ilie Bolojan. Nu e nimeni de la Constanța printre numele date publicității de presa centrală în acest moment, referindu-mă la parlamentari, însă până la urmă nu se știe, funcție de ce se discută astăzi în BPN. Președinții de filiale vor veni în teritorii, vor convoca birouri permanente județene și vor decide dacă vor susține sau nu un astfel de guvern sau dacă vor vota pentru excluderea lui Veștea din PNL. Rămâne să vedem după amiază ce se întâmplă. Până atunci vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri.

0: Radio Sky știri.
1: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța inaugurează astăzi Comandamentul Estival Regional 2026. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi cu 12 proiecte de hotărâre. Conducerea Spitalului Județean Constanța respinge acuzațiile formulate de medicii secțiilor obstetrică-ginecologie privind reorganizarea liniilor de gardă. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Dumitru Paris, subprefectul județului Constanța. De la ora 12, realizatorul Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre cartea electronică de identitate care poate fi solicitată gratuit până la sfârșitul lunii august, indiferent când expiră vechiul document. Despre activitatea serviciului de pașapoarte Constanța în această perioadă, dar și despre condițiile USR de susținere a cabinetului Veștea. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și ușor instabilă. Cerul va avea norări și trecător vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, a fost ședință de Consiliu Județean cu 24 de proiecte pe ordinea de zi, s-a încheiat în urmă cu puțin timp, în acest moment fac declarații reprezentanții Consiliului Județean Constanța. Pe ordinea de zi au fost mai multe

0: proiecte care vizează partea de sănătate, dar și protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Județean, Municipiul Constanța și Centrul Cultural Teodor Burada, care vizează organizarea festivalurilor Mamaia, respectiv cel al cântecului și dansului popular, și alte proiecte din zona de asistență socială. Din câte am prins până să revin în emisie, Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean, vorbea despre Spitalul Mama și Copilul, care s-a mutat de pe PNRR pe o altă axă și care, spune el, va fi gata anul viitor. De asemenea, spuneam că pe ordinea de zi s-au aflat alte două proiecte, cel puțin cu impact major asupra infrastructurii medicale din județul Constanța, iar Consiliul Județean pregătește exproprieri pentru extinderea spitalului. Potrivit documentației, procedura de expropriere este necesară din cauza unei situații juridice care blochează dezvoltarea spitalului. În prezent, în spațiile vizate funcționează cabinete medicale private, dar și o farmacie, fapt care ar împiedica accesarea de fonduri europene sau guvernamentale pentru modernizarea infrastructurii medicale. Reglementările în vigoare ale Uniunii Europene nu permit finanțare nerambursabilă pentru investiții în infrastructură în care operatori privați obțin avantaje economice și directe, iar în aceste condiții, în primul rând, trebuie ca imobilele să fie readuse în proprietatea publică a județului pentru atragerea fondurilor destinate extinderii și modernizării unității sanitare. În acest caz, consilierii au aprobat indicatorii tehnico-economici, dar și sumele propuse pentru despăgubirea proprietarilor privați, valorile fiind stabilite în baza unor rapoarte de expertiză extrajudiciară întocmită încă din primăvara acestui an. În cadrul celui de-al doilea proiect, care privește viitorul centru oncologic, neurologic și cardiologic, obiectul exproprierii reprezintă o clădire cu regim subsol și parter și o suprafață construită la sol de 1000 de metri pătrați, cu o suprafață desfășurată de peste 1300 de metri pătrați. Valoarea despăgubirii propuse este undeva la 700.000 de euro. Totodată, valoarea documentației cu faza de studiu de fezabilitate se ridică la peste 17 milioane de lei, cu tot cu TVA. Iar un alt proiect vizează înființarea unității de primiri urgențe și ambulatoriu de stomatologie și aduce cu sine exproprierea mai multor spații comerciale și medicale din aceeași zonă, printre care și o clădire, dacă vreți, cu extindere parter, cu o suprafață de 117 metri, dar și cu spații situate la demisol, parter și etaj. Și în acest caz, valoarea despăgubirilor propuse pentru proprietari și adoptate de Consiliul Local se ridică la aproximativ 450.000 de euro, în timp ce valoarea documentației, faza studiu de fezabilitate, este și ea de vreo 17,2 milioane de lei. În total, despăgubirile depășesc 1,17 milioane de euro și urmează să fie suportate integral din bugetul propriu al Consiliului Județean în acest an, iar plata se va face evident în lei în termen de 90 de zile de la adoptarea hotărârilor de astăzi. Iar pentru executarea lucrărilor și dotarea noilor structuri medicale cu aparatură de specialitate, autoritatea județeană mizează pe atragerea de fonduri nerambursabile, fie prin programul operațional regional, fie prin alocări de la bugetul de stat. La știri veți putea auzi exact ce a declarat Florin Mitroi. Vă spuneam că în momentul în care am intrat în emisie, el încă făcea declarații. O femeie a fost atacată pe stradă în municipiul Constanța, între timp agresorul a fost arestat. transmit reprezentanții inspectoratului de poliție. Este vorba despre un bărbat de 49 de ani care a fost înmânat o cerere pentru adresarea către instanța de judecată în vederea emiterii unui ordin de protecție. Aici vorbim de partea vătămată. La aceeași dată, în urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ieri acesta a fost prezentat procurorului de caz în vederea sesizării instanței de judecată, care a admis propunerea de arestare pentru 30 de zile, motiv pentru care bărbatul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Activitățile polițienești au beneficiat și de sprijinul lucrătorilor din cadrul Serviciului Municipal de Investigații Criminale, se mai arată aici. Iar USR nu va intra într-o formulă de guvernare construită în jurul PSD, cel puțin asta spun în acest moment reprezentanții USR. Este un mesaj, să spunem, reiterat, pentru că același lucru l-au transmis și în cazul, în momentul în care Eugen Tomac a fost desemnat premier. Și avem știrea dimineții, care face deja, dacă vreți, în conjurul presei locale. Șefii jandarmeriei române au fost achitați în dosarul 10 august, după foarte, foarte mulți ani de procese, da, pentru că n-a fost un an, n-au fost doi, au fost foarte, foarte mulți ani și iată că au obținut o achitare. Cum a fost posibil acest lucru? Rămâne ca fiecare din dumneavoastră să trageți concluziile. Peste 500 de milioane de lei recuperate de ANAF după controle la persoane cu venituri nejustificate, mai exact peste 1000 de persoane fizice au fost verificate, scrie tot presa de astăzi. Și Traian Băsescu îl apără pe Nicușor Dan și atacă partidele după desemnarea lui Adrian Veștea. V-ați bătut joc în timpul consultărilor, spune fostul președinte, care lansează o serie de critici extrem de dure la adresa liderilor politici după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Veștea pentru funcția de premier. Băsescu spune că strategia partidelor din ultimele 30 de zile de negocieri a dus la încălcarea unor linii roșii absurde și că au dat dovadă de egoism politic, dar a catalogat decizia finală de numire a lui Veștea drept absolut constituțională. Traian Băsescu a explicat că procesul de desemnare a fost unul sinuos și că prima tentativă a președintelui, aceea de a propune un premier independent, a fost o eroare tactică anticipată astfel în analizele sale publice. Potrivit acestuia, blocajul ar fi fost întreținut de partidele care au refuzat sistematic să-și asume o nominalizare clară în timpul rundelor oficiale sau neoficiale de discuții, mai spune fostul șef al statului. Ne întoarcem în actualitate. Polițiștii au reținut 26 de permise pentru viteză excesivă în weekendul care s-a încheiat. Au fost întocmite și 4 dosare penale pentru alcool la volan, conducere fără permis și conducerea unui autovehicul cu numere false de înmatriculare. Polițiștii reamintesc faptul că depășirea limitei legale de viteză cu mai mult de 70 de km la oră se sancționează contravențional cu amenda prevăzută în clasa a 4-a de sancțiuni și măsură complementare de suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile, iar dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulație. Mergem și la presa economică în acest final de rubrică. Mari averi nejustificate cu creanțe fiscale de peste 540 de milioane de lei stabilite în ultimul an la persoane care n-au putut justifica proveniența unor venituri, ce vă spuneam ceva mai devreme. ANAF-ul anunță așadar că a realizat contracțiuni de control fiscal și a descoperit creanțe suplimentare în sumă de peste 540 de milioane de lei, dispunând măsuri asiguratorii de 123 de milioane de lei. De asemenea, au fost stabilite în perioada iulie 2025-mai 2026 aceste sancțiuni în cadrul programului de verificare a situației fiscale personale. Firmele de asigurare se apropie iar de pierderi după 5 ani de profitabilitate, scrie tot presa economică. Reducerea cheltuielilor nu mă ajută, sunt date în premieră prezentate de economica.net. Pensionarii au adus 1,85 miliarde la fondul din care e finanțat sistemul sanitar. Date greșite din execuția Fondului Sănătății persistă însă la o săptămână după ce au fost semnalate. Însă, efectele legii 141 din 2025, care elimina scutirea de la plata CASS pentru mai multe categorii de asigurați, a venit în Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate cu o sumă de 1,85 miliarde de lei, din care e finanțat în mare parte sistemul asigurărilor sociale de sănătate, de către casele de pensii care au reținut și ele CASS din pensiile care depășesc 3.000 de lei lunar, pentru partea de pensie sau din pensie care depășește acest nivel în perioada ianuarie-aprilie 2026. Lista miniștrilor din cabinetul Veștea va fi anunțată în cel mai scurt timp, spune Adrian Veștea, premier desemnat de Nicușor Dan, care spune că va anunța lista miniștrilor din nou guvern în cursul zilei de astăzi. Biroul politic național al PNL a fost convocat la ora 17 de Ilie Bolojan pentru a discuta despre nominalizarea lui Veștea pentru funcția de premier. Veștea spune că pleacă optimist la drum și crede că acest guvern va trece. Acesta a explicat că i-a trimis un mesaj lui Ilie Bolojan după ce a fost nominalizat, dar Bolojan nu i-ar fi răspuns nici până acum. Normal era să trimită înainte, nu după. Peste 1 miliard de lei în 24 de ore, o nouă emisiune de obligațiuni ale băncilor din România, iar consumul de gaze ar urma să crească în această iarnă cu 1 miliard de metri cubi. Este o estimare făcută de Transgaz în acest moment. În contextul investițiilor derulate și a implementării programului guvernamental Angel Saligny, a declarat directorul general al Operatorului Național de Sistem și Transport al Gazelor Naturale Ioan Sterian în marja Forumului Regional al Energiei pentru Europa Centrală și de Est. Investițiile derulate în ultimii ani au dus la racordarea gospodăriilor și localităților, crescând siguranța alimentării cu gaz, dar a facilitat și independența energetică a Republicii Moldova, pe care a conectat-o la rețeaua europeană, a mai explicat Sterian. De asemenea, la Transgaz, în ultimii 7-8 ani, investițiile au fost de 3 miliarde de euro. Printre acestea se numără și conducta de la Marea Neagră la Podișor, care va prelua gazele din Neptun Deep și nu numai, coridorul Brua, ambele investiții însumează aproape 1 miliard de euro. Suntem pregătiți, mai spune directorul Transgaz, să preluăm gazele din Marea Neagră. De anul trecut, de la începutul lunii octombrie, gazoductul funcționează, preia gazele din tranzit către Ungaria și către localitățile care sunt racordate. La momentul când se construia Brua, se spunea că va fi autostradă care va duce gazele direct în nord. Nu am zis că Brua nu va fi autostradă fără descărcări, însă trebuie să menționăm că s-au racordat toate unitățile administrativ-teritoriale, toate localitățile, toate investițiile care au venit cu cereri către Transgaz au încheiat aceste contracte de racordare. În ceea ce privește sezonul rece care urmează, directorul Transgaz a spus că acesta va crește din calculele și analizele făcute. În perioada 1 noiembrie 31 martie, consumul de gaze va fi mai mare cu 800 până la 1 miliard de metri cubi. De ce? Pentru că, citesc, se pun foarte multe capacități de producție de curent electric din gaze și prin programul Angel Saligny al Guvernului, un program care a permis racordarea foarte multor localități la gaze concomitent cu investiții ale Transgaz pentru dezvoltarea sistemului național. Suntem pregătiți să trecem iarna, suntem în plină campanie de pregătire a sistemului național de transport în ceea ce privește iarna care vine, m-a explicat șeful Transgaz. Rămâneți cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM, ne întoarcem, vă așteptăm în stil de viață.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Sindicatul Național Finanțe Publice continuă acțiunile de protest planificate în următoarele 60 de zile. Membrii Sindfix vor picheta mâine între orele 17 și 18 sediul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanța. Reprezentanții sindicatului au precizat că principalele revendicări vizează instituirea unei grile salariale distincte, noua lege a salarizării și includerea expresă a funcției de inspector antifraudă, legiferarea statutului profesional al finanțiștilor sau finanțarea adecvată a activității profesionale și asigurarea unor condiții de muncă decente. Ligia Petrache și încheie activitatea în cadrul primăriei Constanța. Primarul Virgil Chițac a semnat dispoziția de încetare de drept a raportului de serviciu al acesteia din funcția de șef al serviciului autorizarea activități economice începând cu data de astăzi. Ligia Petrache este la pensie după ce anul trecut a fost menținută în funcția de conducere printr-o dispoziție semnată de primar. Reamintim că între cei doi au existat mai multe tensiuni administrative în ultimul an, iar unele sancțiuni aplicate au fost contestate în instanță. Direcția Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța inaugurează astăzi Comandamentul Estival Regional 2026. Directorul instituției Corina Ivanciu a declarat că la eveniment participă și inspectorii din Tulcea. Totodată ea a mai precizat că DSVSA va folosi în acest sezon estival un aparat de depistare a toxinfecțiilor alimentare în scurt timp. Evenimentul are loc astăzi începând cu ora 13 la cazinoul din Constanța. Echipa feminină de fotbal Farul Constanța a reușit în acest sezon să realizeze eventul. După câștigarea pentru a treia oară consecutivă a titlului de campion în Superliga Feminină de Fotbal, Farul Constanța a reușit să câștige și Cupa României după ce în finala competiției s-a impus cu un clar 4-0 contra formației Universitatea Olimpia Cluj. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări și trecător, vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors. Mediul academic, asociații profesionale și organizații de mediu s-au reunit într-un demers cu caracter științific care ar putea avea ca efect conservarea mediului natural al Taluzului în Constanța, o zonă amenințată de perspectiva unor proiecte imobiliare care ar putea distruge spațiile verzi neantropizate ale orașului. Centrul de cercetare a mediului și efectuarea studiilor de impact din cadrul Universității București, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole din cadrul Universității Ovidius Constanța, Facultatea de Geografie și Facultatea de Urbanism din cadrul Universității de Arhitectură Ion Mincu din București și mai multe asociații profesionale, printre care și cele ale urbaniștilor din România, vor derula în luna iulie o școală de vară cu tema aplicați în ecologia urbană, natura de acasă, conservarea naturii urbane în contextul adaptării orașelor la schimbările climatice. În cadrul acestei acțiuni, Taluzul Constanței este inclus ca zonă de studiu pentru studenți și masteranți care vor derula activități de cercetare în teren pentru a analiza și evalua cadrul natural oferit de faleza orașului. Și copiii din Constanței vor avea din nou o pistă de atletism modernizată, dar din fonduri private. Este vorba de pista de atletism de la Palatul Copiilor, care este aproape gata. S-a turnat asfaltul, urmează stratul de tartan și modernizarea tribunelor. Întreaga investiție este realizată la inițiativa a două ONG-uri din fonduri private și sponsorizări, iar la final va fi predată în proprietatea Palatului Copiilor din Constanța. Și Constanța va găzdui Campionatul European de Navomodelism. Este orașul port principal al României și este normal ca să fie și casa navomodelismului, spune antrenorul de la secția de navomodele a clubului Faru, Tiberiu Tudor. Navomodelismul este o ramură a sportului tehnico-aplicativ ce îmbină știința, ingineria, lucrul manual, dar și spiritul competițional și are deja o tradiție îndelungată la Constanța, iar zilele trecute campionatul de navomodelism a avut loc aici la malul mării, iar organizatorii anunță că în septembrie Constanța va găzdui și campionatul european de navomodelism, ceea ce nu e rău, trebuie să ieșim cumva până la urmă, pe toate fronturile, în evidență, dacă putem spune așa. Agenția Suedeză de Sănătate Publică nu recomandă smartphone pentru copii mai mici de 13 ani, potrivit unui comunicat publicat astăzi. Obiectivul acestei recomandări este acela de a reduce riscul ca aceștia copiii, bineînțeles, să fie expuși la un conținut dăunător, în primul rând, să dezvolte probleme de somn sau să adopte comportamente de utilizare adictive. Interviurile efectuate cu copiii au arătat că aceștia apreciază posibilitatea de a păstra legătura cu familia și prietenii prin intermediul telefoanelor, dar că riscurile potențiale depășesc de multe ori beneficiile. Dacă părinții doresc să păstreze legătura prin telefon cu copilul, agenția recomandă să le ofere un telefon de bază fără acces la internet. De asemenea, Agenția de Sănătate Publică a fost însărcinată și cu studierea utilizării ecranelor și a efectelor asupra copiilor. La începutul lunii iunie i-a îndemnat de asemenea pe părinți să nu uite sau să nu se uite la telefoane mai degrabă atunci când petrec timp alături de copii, ca astfel să le creeze un comportament corect. Iar Disclosure Day este noul film al lui Steven Spielberg, care domină box office-ul nord-american. Senzațiile momentului sunt două filme de groază independente, Backrooms și Obsession. Nu știu dacă le-ați văzut, însă întorcându-ne la Disclosure Day, este un film care are deja încasări de 44 de milioane de dolari numai în weekendul care a trecut, conform estimărilor din sectorul de publicat, din sectorul de cinematografie publicate azi dimineață. Iată că la aproape 50 de ani după lansarea Întâlnirii de Gradul 3, filmul explorează o temă dragă lui Spielberg, care crede în existența vieții extraterestre. Este scris și regizat în totalitate de Spielberg și relatează povestea unui avertizor de integritate care încearcă să dezvăluie lumii întregi un secret de stat, existența extraterestrilor. O prezentatoare de meteo, interpretată de Emily Blunt, este victima unor fenomene inexplicabile și se trezește implicată în această dezvăluire care zguduie credințele umanității. Succesul filmului va depinde acum de capacitatea sa de a se menține în topuri și în următoarele săptămâni. Reacțiile sunt pozitive, dar când vine vorba de Spielberg, mulți spectatori se așteaptă, știți cum e, la mai mult decât la un simplu film. Și așa cum vă spuneam, senzațiile momentului în cinematografe sunt două filme de groază independente, Obsession și Backrooms, care ocupă locul al doilea, respectiv al patrulea în clasament, realizate de tineri youtuberi. Cele două lungmetraje continuă să atragă publicul în săli la câteva săptămâni după lansare, iar noul Scary Movie este al șaselea film din această franșiză, care parodiază filmele de groază cu umor foarte crud, așa, și care s-a reușit să se strecoare între aceste două succese horror pe locul al treilea în clasament cu 14,5 milioane de dolari când vine vorba despre încasări. Iar TripAdvisor a numit cel mai bun hotel din lume pentru 2026. Costă cel puțin peste 50 de euro pe noapte cazarea în acest hotel din Indonezia. Fie că este vorba despre un complex de lux, o cabană de aventură din Oregon sau o macara suspendată deasupra Amsterdamului, acești câștigători creează baza unor călătorii cu adevărat de neuitat, mai notează TripAdvisor. Hotelul de 5 stele Bandung, din nordul orașului Bandung, îmbine o nouă arhitectură în stil renascentist cu mult lux, cu confort și cu frumusețea naturală a zonei. Are 105 camere din care se poate alege ce dorești sau de câți sau câți bani ai în buzunar. Hotelul oferă o curte interioară spațioasă, o piscină, un spa relaxant, un centru de fitness, servicii de dining disponibile 24 din 24, și este singurul hotel de lux din Indonezia dedicat și animalelor de companie. Practic, animalele pot beneficia de îngrijire dedicată pe tot parcursul șederii, mai afirmă platforma de sfaturi pentru călătorii. Mai multe fotografii cu acest hotel le regăsiți sigur pe TripAdvisor, iar într-un videoclip publicat de hotel pe canalul său de YouTube se pune foarte mult accentul pe atracțiile din zonă. O căutare rapidă pe Booking arată că o rezervare last minute pentru o noapte costă 60 de euro, însă pentru o rezervare în avans prețul mediu este de 50 de euro. Tariful este pentru o cameră twin superioară cu vedere la grădină, care e potrivită pentru un cuplu. Prețul este ușor mai mare în zilele de weekend, în funcție de perioada selectată, iar hotelul are tarife apropiate pentru vizitatorii care călătoresc cu copii mici, însă prețurile sar simțitor pentru cei care se cazează cu copii care au împlinit deja vârsta de 12 ani. Iar persoanele care doresc să locuiască temporar în Toscana pot beneficia de cazare gratuită, vă spun imediat cum, în schimbul îngrijirii locuințelor sau a grădinilor. House sitting nu este un concept nou, din contră, se folosește deja de ani de zile în schimbul întreținerii și supravegherii locuințelor. Participanții au ocazia să trăiască sau să petreacă o vacanță ceva mai lungă într-una dintre cele mai frumoase regiuni ale Italiei, fără costuri de chirie, iar Toscana rămâne una dintre cele mai căutate destinații pentru cei care visează la o experiență autentică italiană. Regiunea este renumită pentru peisajele sale spectaculoase, pentru podgori întinse, pentru sate medievale și patrimoniul cultural impresionant. În ultimii ani, autoritățile au lansat mai multe programe menite să combată depopularea și să atragă noi rezidenți, inclusiv schemele de sprijin financiar pentru cumpărarea de locuință sau relocarea în localitățile rurale. Spre deosebire însă de programele celebre care oferă case la prețuri simbolice de un euro, fie vorba între noi, acolo aveți de băgat 10.000 de euro, dacă nu mai mult, să puteți locui în ele. Varianta locuirii gratuite într-o vilă nu presupune investiții majore în renovare sau achiziție. Persoanele interesate trebuie însă să demonstreze seriozitate, disponibilitate, capacitate de a administra proprietatea pe perioada convenită cu proprietarii. Pentru mulți participanți, această experiență reprezintă nu doar o oportunitate de a face economii, da, de a economisi bani, ci și șansa de a trăi pentru o perioadă într-un decor specific Toscanei, departe de agitația marilor orașe. Totodată, proprietarii beneficiază de supravegherea locuințelor și de întreținerea acestora în absența lor. Interesul pentru un astfel de program este în creștere pe fondul popularității muncii la distanță și al dorinței tot mai multor persoane de a experimenta stiluri de viață diferite, fără costuri ridicate, asociate, dacă vreți, și relocării temporare sau, de ce nu, chiar permanente într-o regiune precum Toscana. Și pe final vă spun că un oraș din România este pus pe lista destinațiilor din lumea veche pe care toată lumea ar trebui să le viziteze măcar o dată în viață. Este un clasament care evidențiază locuri istorice mai puțin aglomerate, dar cu un puternic farmec cultural și arhitectural, un clasament internațional. Iar potrivit Travel of Path, Sighișoara este una dintre cele mai autentice destinații medievale din Europa, descrisă ca o cetate blocată în timp, cu străzi pietruite, turnuri fortificate și case pastelate. Orașul este considerat unul dintre cele mai bine păstrate centre istorice locuite din Europa, oferind o experiență autentică a lumii vechi, departe de destinațiile turistice aglomerate, precum Parisul sau Barcelona. Această citadelă colorată, situată pe deal, pare blocată în timp, notează sursa citată, sublinind farmecul medieval intact. Sighișoara este apreciată și pentru atmosfera sa liniștită și pentru faptul că rămâne încă o destinație relativ subestimată pe harta turismului european. Potrivit acestui clasament, România este una dintre cele mai sigure țări din Europa, înregistrând un scor de 91 din 100 când vine vorba de siguranță într-un sondaj. Apoi, în același clasament mai avem un oraș medieval de pe insula Gotland, Visby din Suedia, un fost centru comercial situat pe această insulă, inclus deja în patrimoniul UNESCO și cunoscut pentru zidurile sale medievale bine conservate, ruine istorice și străduțe pietruite. Acest oraș, Visby, este descris ca un secret bine păstrat al Scandinaviei, atrăgând vizitatori care caută o alternativă la destinațiile turistice aglomerate din Europa de Nord. De asemenea, al doilea oraș ca mărime din Slovacia, Košice, este inclus în top pentru atmosfera sa istorică și arhitectura medievală impresionantă. Vorbim din nou despre un oraș care adăpostește catedrale gotice, piețe elegante, acces la zone naturale și peșteri aflate în patrimoniul UNESCO. De altfel, aici puteți vizita celebra catedrală Sfânta Elisabeta, cea mai mare din Slovacia. În sezonul rece, Košice este un oraș cu atmosferă de bas, mai puțin cunoscut turiștilor internaționali. Avem și un sat din Luxemburg, celebru pentru castelul său medieval spectaculos, amplasat pe un deal cu vedere asupra localității. Vianden, considerat un loc ideal pentru o experiență autentică cu acces facil datorită transportului public gratuit din țară, și Gaziantep din Turcia pentru ospitalitatea culinară a Orientului apropiat. De aceea a fost și inclus în acest clasament, pentru că este recunoscut pentru gastronomia sa de renume mondial, fiind considerat un centru al bucătăriei turcești tradiționale. Orașul este celebru pentru piețele sale istorice, pentru patrimoniul cultural cu moschei vechi și bazaruri animate, sigur că și pentru baklava și kebab. Deși este situat într-o zonă geopolitică sensibilă, orașul continuă să atragă turiști interesați de experiențe autentice și de cultură locală profundă. Cu această informație vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, iar de la 12 Florin Munteanu vă așteaptă azi la o nouă ediție emisiunii Poveștile orașului meu.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Radio Sky știri.
1: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitrăinu, și-a exprimat încă susținerea față de Adrian Vește, iar o decizie în acest sens o va lua în urma ședinței PNL care va avea loc astăzi la București. Membrii Sindicatului Național Finanțe Publice vor picheta mâine între orele 17 și 18 sediul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanța. DSVSA Constanța inaugurează astăzi comandamentul Estival Regional 2026. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Dumitru Paris, subprefectul județului Constanța. De la ora 12, realizatorul Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre cartea electronică de identitate care poate fi solicitată gratuit până la sfârșitul lunii august, indiferent când expiră vechiul document. Despre activitatea serviciului de pașapoarte Constanța în această perioadă, dar și despre condițiile USR de susținere a cabinetului Veștea. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și ușor instabilă. Cerul va avea norări și trecător, vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.

0: Chifrau. Pino. Pino Gioia. Pino Gioia.
1: Pino Gioia, da.
0: Mai ce, ce vrea? Că nu știu ce tot. Lori, Lori plânge după una. Lori, Lori. În loc să zică bă de proste că a scăpat de Lori, Lori, el plânge după ea. Și că după 40 de ani. Tangi, atenție la mine, da? După 40 de ani, femeile au nevoie de 5 vitamine. Una, vitamina C, ciocolată. Vitamina A, aman. Vitamina D, distracție. Și cea mai importantă, de fapt nu cea mai importantă, vitamina B, bani, cea mai importantă este P-ul, un prost să le plătească pe toate.
2: Bravo, șef.
0: Asta am completat-o de la mine.
3: Foarte
0: tare. Asta am trimis-o doctorul Enescu, știi, dar asta cu P-ul prostul e de la mine, nu e de la domnul doctor Enescu.
3: Să explicăm tuturor celor care ne ascultă, fiindcă au circulat foarte multe materiale negative la adresa Telegondolei, la modul că urmează a fi desființată. Când a fost prima fază a elaborării planului urbanistic zonal, de la firma care a câștigat contractul, niște arhitecți mai tineri, în urma studiilor făcute la fața locului, li s-a părut că avem niște monumente istorice în stațiunea Mamaia, a căror fațadă trebuie conservată și trebuie ferită de anumite imixtiuni de estetică, cu alte cuvinte, inserții metalice.
0: Care că avem, că avem, am distrus.
3: Și eu spus în felul următor, că acel cazino din stațiunea Mamaia, la un moment dat, stâlpii Telegondolei i-ar obtura o parte din fațadă. Și uite așa, pe niște absolvenți de arhitectură, proaspeți, propuneau desființarea Telegondolei și înlocuirea ei cu o linie ferată sau cu un tramvai central, ceva de genul, oricum era o utopie și o prostie din punctul meu de vedere.
0: Sunetul Constanței. Da, nu știu că era o utopie sau o tâmpenie, dar bine, măcar că au lăsat Telegondola în pace, pentru că oricum nu sunt în stare să facă absolut nimic, da? Adică dacă să bată câmpii și să bată, nu știu, da. Ci că știi, când, când ți-e lumea mai dragă, vine și te întreabă unul câte chile ai. Tangi.
1: What? Materialul ăla pe dedesubt.
0: Lasă-l, bre, e mândilă. Da, să ne mai spun
1: o dată. L-am auzit
0: odată. Poate nu l-ați înțeles.

0: Ar fi
1: de
0: culmea să mă întrebe cineva câte kilograme am sau câți ani am.
1: Da, ce când ți-l meu mai dragă de întreb unul câte kilograme. Bine, Tangi s-a mai pufulit așa, s-a
0: unde
1: mai împănat.
0: Unde m-am pufulit?
2: Păi mine o văd cu batic.
1: Nu mai a fost perioada cu Feregeau.
0: A trecut, sunt în joc în altă ligă acum.
1: Da,
2: tot cu
1: Feregeau la mama. Cu ce?
0: Nu știu ce.
2: Cu ținute de alea.
1: Cu ținute de alea.
0: Mi-e plac ținutele mele, bacă vin cu...
1: Laza, Laza, ai nebunit, Laza.
0: Ce-i place lui la mine vreodată? Nimic.
1: Am lăsat... Bine, hai să revenim la ale noastre. Nu vorbim de dronă, nu vorbim de declarațiile domnului primar Chița, care dă nene cu stângul în dreptul de n-are... Eu n-am cum să uit acum 5 ani de zile, l-am văzut la televizor, la B1, care tot îl, nu, la Digi24, care
2: da,
1: tot îl promova
2: da.
1: Și care îți spunea într-o emisiune, iar domnul Putin niciodată nu va invada Ucraina.
2: O regăsim materialul ăsta?
1: A doua zi a intrat în Ucraina domnul Putin, știi, da, le știe cu
2: tot. Ei, analiștii militari întotdeauna de altă părere.
1: E ceva.
2: Chiar fac protest astăzi. În față la prefectură și cine? Asociații ale foștilor lucrători din armată, din...
1: Foștilor securiști. Și tot declarația domnului primar a fost genială. Niciodată Iranul nu va ataca Tel Avivul, pentru că Tel Avivul, pentru că evreii au bombă atomică. Și la care s-a făcut o liniște acolo, au oprit, au băgat publicitate. Și, pentru că evreii n-au spus nici că o au, nici că nu au. Nici n-au filmat, nici n-au negat. Și te-au lăsat așa între două apă. Și vine primarul nostru de Constanța. Păi da, bine că se pricepe. Se pricepe, nene. Dar acum e o problemă pe unde vine cu mașina. Din vila lui, vilele lui, care două vile în eforie. Pentru că Constanța e pute și nu poate să stea în Constanța. Nu cite. Se rântoci stau în Constanța. Aia șmecherii, al de huțucă, al de așa, stau în eforie. S-a închis drumul ăla, drumul hoților prin, prin port, știi? Și acum, nu știu, descoperă Constanța? Probabil că va
2: altfel
1: să descopere Constanța. Bun, rămăsesem. Ai deschis sezonul estival?
2: Sezonul estival s-a deschis, săracul de mult.
1: Da?
2: La Rusalii încoace s-a tot
1: și
2: deschis.
1: La ce folosește?
2: Păi nu folosește nimic. Ba, plouă, turiștii să vină după ce termină copiii, școlile și alte...
1: Am înțeles alte că vine doamna ministru. Doamna
2: o să vină undeva pe mâine, marți, parcă da, vine în vizită, mai ales pentru zona de nord, acolo,
1: băi,
2: unde încearcă să găsească o soluție.
1: Dar cât de jegoși poate să fie oamenii ăștia, da? Adică, nene, voi mai țineți minte pe Vânturache? Era arhitectul
0: da,
1: și
0: da.
1: Băi, eu din momentul ăla nu mai mă uit la ProTV, la România te iubesc. Deci era România te iubesc pe malul lacului, Sud Ghiol aici,
2: da.
1: Noi și
2: da.
1: Arăta o țeavă care deversa apă în...
2: Aia de când eram eu elev
1: băi,
2: tot.
1: Vânturache, aia. Nu, era de la o construcție, era gardul și țeava aia. Băi, Vânturache, arhitectul șef, el a dat cu mâna lui autorizația aia, pentru că se făcea fundația. Acolo sunt niște pompe, se cheamă o denumire de astea, care scot apa din fundație ca să poată să toarnă radierul. E apă din Ghiol. Apa din Ghiol se vântura, se lua din zona blocului și se arunca din nou în Ghiol, de unde venea. Deci nu era absolut nimica. Iar netremnicul ăsta de Vânturache a zis da, iar individul ăla de la România te iubesc, uite cum se distruge ecosistemul, uite cum se distruge România, țărișoara noastră, să moară mamă. Ceea ce el trebuia să spună, băi, ia frâna de mână, vezi că nu e, e apă din Ghiol, nu e apă uzată, nu e apă... Același lucru s-a întâmplat și cu Madame Buzoianu, da, pe malul mării, cu conducta. Eu conducta aia am văzut-o, că mi-a trimis-o Popa, Liviu Popa, a fost director de la Radet. Și eu am arătat-o unui prieten și mi-a zis, nu mă, este o conductă, are autorizație de la Apele Române, este pentru fundație să scoate apa freatică, pânza aia care e de mare, da? Adică, băi, tu vii ministru, da? Nu am nicio problemă cu fosele septice și cu dalea. Poate că oamenii n-au autorizații să ducă la pușcărie cu toții, da? Ok, că ai făcut fără autorizație. Păi da, când știi că e autorizat, știi, da? Păi, se cheamă dezinformare, se cheamă minciună, se cheamă cum vrei tu să-i... Deci pentru asta nu m-a trebuit să duci la pușcărie.
2: Da, da. Foarte multe imobile care s-au făcut în Mamaia Nord, eu am văzut astfel de conducte, dar foloseau niște conducte flexibile, exact cum e cel de la hidranți, știi?
1: De unde
2: făceau, că e mai aproape să faci deversarea mare decât să te duci pe partea altă unde e lacul, știi?
1: Păi n-ai voie.
2: Și pentru același chestie, pentru fundație probabil că scoteau.
1: Păi n-ai voie să o arunci în lac.
2: Păi și ce faci cu ei? A, în lac,
1: păi
2: da.
1: E apă sărată și ăla
2: corect.
1: Moare carasul albastru,
2: adică
1: nu știu ce are.
2: Se folosește, probabil că asta e singura soluție tehnică, să scoți apa aia într-una până reușești să
1: n-ai cum
2: faci
1: să construiești cu apa aia acolo. E simplu, e la mintea gâștii, da? Tu ești ministru, nene. Adică cum poți să bați câmpi în halul ăsta? E clar că este o mare măgărie, da, ceea ce se întâmplă. Și la fel, măgăriile care continuă. Păi, n-am nicio problemă. Da, ok, bagă-i la pușcărie pe toți. Bă, dar lasă-mă marea în pace, lasă litoralul în pace, lasă plaja în pace, lasă oamenii să ducă la plajă, da? Adică nu poți să fii atât de nu știu, supărat pe universul ăsta, universul constanțean, știi? Și să tot bagi. Acum 2 ani, până când au început să le dea bani, în sfârșit cu Mândilă spune că nu le dă bani. Dar sunt foarte convins că le dă bani și la antene, și la Pro TV, și la una, două, la noi era soare și atâteau că plouă.
2: A, povestea da, cu Bulgaria, da?
1: Da. Doi, după aia că au crescut nitrații la nu știu ce valori. Minciună mare, da?
2: Pro TV-ul era maestru pe astea.
1: Și antena la fel, până când au primit banii și au început să se mai pondereze și să mai liniștească puțin, da? Păi tot, adică, păi de înșelăciunea și acum și înșelăciunea, asta înseamnă de la să prezinți ceva adevărat ca neadevărat sau viceversa, știi? Adică poți să te încadreze acolo, dar pe mine mă seacă, efectiv. Pune bișbarul, dă bișbarul jos. Ia bișbarul, dă bișbarul. Ia aia, păi hotărâți-vă, mă, nene, dă-te, dezbracă-te că așa, îmbracă-te că m-am răzgândit. A, hotărăște, ori vă dezbrăcați, ori vă îmbrăcați, ori. Da, și până la urmă nu o să ne facem bine.
0: O să vedeți că nu o să avem turiști vara asta.
1: Ei, o să
2: de unde
1: avem
2: știi,
0: turiști? Că nu o să mai vină. Dacă de nu ce? E un beach bar pe plajă, pentru ce să mă duc să
1: stai? Cum? Tu ai fost la Zoom. La Zoom are beach bar.
0: La Zoom, da, este. Păi de-aia mă și duc. M-aș și duc și eu în Mamaia
2: sau în altă parte. Vii cu sufertaș dintre ăla?
0: Asta era ultima.
1: Da, mă, dar la Zoom acolo este nepotul Popii, este om de bază din PNL, e mâna dreaptă a lui Mitroi, e mâna stângă a lui Chițac, are omul proptele, are ăia la alții, n-au decât să chițe, să cârie. Asta e, n-ai proptele.
2: Oare nu, poți să pui un beach bar cu, să pui un zeppelin sau o dronă să-l țină suspendat deasupra?
1: Nu, dar poți
2: ca să spui că nu folosești terenul.
1: Nu, dar poți foarte bine să te duci în apele internaționale. Cum făceau în cazinourile. Da. Tu știi că,
2: Veronica,
1: de exemplu, pe navele de croazieră am postul de radio. Era altceva, da. Și mi se pare că și RTL-ul.
2: A fost o perioadă, da.
1: La Bruxelles, nu Bruxelles, Luxemburg.
2: În perioada aia de glorie, da, Underground Luxemburg. Radio, Marea Britanie, s-a făcut și un film. Și stăteau numai în apele internaționale.
1: Foarte mișto, plus că era
2: lumea nu realizează, vezi ce înseamnă dacă la englezi, că s-a dat drumul târziu în Marea Britanie să poți să faci post de radio privat. Până atunci nu era decât BBC-ul, era al statului, la revedere. Nu...
1: Și pa, și mea și mări. Da. Deci poți să, pe navele de croazieră, de exemplu, cât ești în port, cazinoul este închis și magazinele sunt închise. Când după ce au ieșit din portul respectiv, după aia se deschid și cazinourile și magazinele.
2: Da, într-un fel e corect.
1: Nu într-un fel e corect. E comercial, 100%. Că dacă desfășori activitate comercială în portul ăla, trebuie să le dai la aia. Da?
2: Și atunci
1: nu desfășori nicio activitate. Pe ce sunt supărat ăștia pe navele de croazieră? Că și aia jigodii. Asta înseamnă societatea de consum. Nu, eu nu înțeleg societatea de consum la noi, la guvernanții noștri, care sunt împotriva consumului, știi? Pe de altă parte, deficit, avem nevoie de așa, și pe de altă parte, stai cu stângul în dreptul. De ce? Gonești turiștii, avem un primar care spunea că turiștii ăștia le enervează, ce dracu caută atacă, îi blochează și aruncă cu noaie. Avem un ministru și avem nu știu câți ministri care nu vor să audă de litoralul românesc, pentru că oricum ei se duc în străinătate la Și noi trebuie să funcționăm în continuare.
2: Da, și sunt și niște, apropo de asta, de, există un deficit de personal cam peste tot în România. Acum în iulie, cred că, intră în vigoare noile reglementări în ceea ce privește forța de muncă externă și dacă am înțeles bine, trebuie să depui tu ca societate, trebuie să depui o garanție undeva de vreo 2000 de euro de fiecare angajat pe care îl iei, iar firma care intermediază astfel de lucruri trebuie să depună o garanție de, nu știu, mi-a zis doamna aia, nu știu, 50.000, 70.000, de, nu înțeleg, adică ce, să mai câștige statul niște chestii.
1: Adică e să-și ia servicii, mă, statul ăsta, mă. Și a servici, mă, toți golanii și derbedeii ăștia, mă, care îți fac,
2: să dai îți fac
1: viața, viața un calvar. Păi da, iar am ajuns iară, că nu e lăsat să pună bișbarurile pe plaja din Năvodari, nu e lăsat prin Constanța la fel, iar i-a omorât, iar i-a desființat.
2: Vorbeam în weekendul trecut cu niște prieteni care sunt implicați în organizarea mai multor festivaluri din țară și spun că explozia pe care o să aibă explozia pe care o să aibă Nibiru anul ăsta se va resimți peste tot, adică festivalurile cum Electric Castle, care începea de joia să facă evenimente până duminica, se restrâng undeva la două zile pentru că nu prea există solicitări. Se pune accent foarte mare pe Costinești în vara asta și se pare că Nibiru o să atragă mult, plus lista de artiști pe care i-au tot promovat.
1: Păi înseamnă
2: o
1: că
2: să se întâmple un pol
1: Hira,
2: acolo foarte puternic.
1: Înseamnă că doamna Hira a avut dreptate ca să interzică Sun Waves.
2: Ca să crească Nibiru.
1: Păi da, da, că are și acolo.
2: Pentru că multă lume nu înțelege, Beach Please-ul e doar o parte din ce se întâmplă toată vara în noua stațiune denumită Nibiru.
1: Da, bine, și foarte bine. Da, să
2: bine desfințeze. Ca au și rock, ți-am zis că au și rock, odată cu Antoldu.
1: Nu, să desfințeze Mamaia, să desfințeze toate plăjile, să lase numai plaja de la Costinești, care, băi, sunt super șmecheri. Nu știu cine sunt în spate, ce proptele au, ce doamna Hira sau în sfârșit ce nu mai fi pe acolo, de la Dicot, dar sunt super tari. Au reușit după 35 de ani să facă dărăpânătura aia de gara de la Costinești. Le-au făcut gară.
2: Bine, practic au două acum. Dar ce te faci, Florin, în stațiunea, de exemplu, dacă eu mă duc și vreau să mă distrez, să rămân peste noapte, n-am unde să rămân.
1: Unde să rămâi?
2: Spații de cazare, păi civilizate.
1: Păi oferă doamna Hira
0: și
1: cazare.
0: Și sunt foarte scumpe, mai ales cort. Acum
1: doamna,
0: pentru beach
1: doamna
0: place,
1: Hira, doamna Modelina Hira, care e șefa Dicotului de la Constanța, oferă gratuit la Poarta Albă.
0: Doamne ferește!
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
4: Eu mă bucur tare mult că ne aflăm față în față, pentru că în visele mele cele mai importante, în întâlnirile copilului din mine cu personalități ale orașului, se află și Florin Munteanu, care printr-o voce excepțională anunța din când în când o pauză de apă minerală.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța, au reținut un bărbat suspectat de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit reprezentanților IPG, oamenii legii au fost sesizați la sfârșitul săptămânii trecute prin apel la 112 după ce un bărbat a agresat fizic o femeie pe strada Dobrile Eugeniu din municipiu, ulterior părăsind zona într-o direcție necunoscută. Bărbatul a fost identificat și reținut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat procurorului de caz în vederea sesizării instanței de judecată, care a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța a achiziționat un aparat de depistare a toxinfecțiilor alimentare în timp scurt. Directorul instituției, Corina Ivanciu, a declarat că echipamentul face parte dintr-o linie tehnică ce permite detecția germenilor patogeni implicați în producerea toxinfecțiilor, iar în aproximativ 4 ore poate identifica cu certitudine cultura bacteriană. Reamintim că DSVSA Constanța inaugurează astăzi comandamentul estival regional 2026. Sindicatul Național Finanțe Publice continuă acțiunile de protest planificate în următoarele 60 de zile. Membrii SINFIS vor picheta mâine între orele 17 și 18 sediul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanța. Reprezentanții sindicatului au precizat că printre principalele revendicări se numără instituirea unei grile salariale distincte în noua legea salarizării și includerea expresă a funcției de inspector antifraudă, legiferarea statutului profesional al finanțiștilor sau finanțarea adecvată a activității profesionale și asigurarea unor condiții de muncă decente.
0: Poveștile orașului meu.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort and Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Da, nene, supărare mare, m-am întâlnit cu un prieten care mi-a zis, gata, gata, muntene, să știi că divorțez, să știi că divorțez, că gata, m-am sturat de nevastă mea asta, că, băi, e imposibil, nu se mă poate. Adoră să facă dragoste de dimineață, exact după ce plec eu la serviciu.
1: Poveștile orașului.
0: Noi nu avem probleme că la noi munca începe la ora 12 odată cu emisiunea, deci nu avem aceste probleme și sper din toată inima ca nici dumneavoastră să nu le aveți. Avem bucuria și plăcerea ca în această emisiune să... Uite, și nu mi-a adus, de obicei când vine prima dată o personalitate în emisiunea noastră, la vine am scoate și CV-ul și cu... averea și cu banii la negru și cu... Acum nu a scos nimic. Bun, ok. Deci vorbim cu domnul Dumitru Paris, care este subprefectul județului Constanța și este obraznic de tânăr. Bine ați venit, domnul subprefect.
2: Bine v-am găsit și salutare tuturor celor care ne urmăresc.
0: Aveți buletin?
2: Am buletin electronic, cartea electronică de identitate.
0: Nu numai că aveți buletin, aveți de la electronic. Foarte bine, în regulă. Câți ani aveți, domnul subprefect?
2: 37 de ani.
0: Oh, mulți înainte. Arătați de 24, dar dacă erați femeie, poate că mergea așa ca... Ca bărbat, nu știu dacă este foarte un compliment.
2: Nu e rău nici așa.
0: Da, da, este ok. Văd că v-ați lăsat barbă de 3 zile ca să păreți mai matur. Să fiți
2: e
0: mai...
2: de câțiva ani de zile, dar o ținem...
0: Nu, barba așa, barba de asta mică, adică nu da. Barba de aia de Lipovean sau de Popă, barba mică, da, așa mai... Bun, e... De unde veniți în această funcție?
2: În această funcție din Consiliul Județean. Lucrez acolo din 2024 la Corpul de Control și înainte de asta am fost timp de 7 ani la Serviciul Public de Impozite și Taxe.
0: Aha.
2: La... Deci tot din sistemul public.
0: La SPIT.
2: Da.
0: Haideți să facem o paranteză. Tot veniți de la SPIT acum și vreau să vorbesc la voce cu Mihai, dar uite că ne-am luat cu bazaconile și am uitat. SPIT-ul a trimis către cei care au închiriat plaja o taxare pentru impozitarea parcelei de pământ. Și eu îi spuneam, bă Mihai, vezi și tu că oricum mi se pare dublă impozitare, pentru că normal impozitul la SPIT se plătește de proprietar, nu de cel care închiriază sau cel care, într-o formă sau alta, administrează plaja respectivă. Greșesc?
2: N-aș putea să vă zic pe speța asta, plus că s-au mai schimbat, știu, acum cu legile cu plajele. Au fost contracte noi și n-aș ști să vă spun, pentru că nu știu exact legea asta nouă ce prevede, dar cel mai bine dacă luați legătura cu...
0: Vă dați seama că
2: să vă lămurească nu, că, asta. Eu nu am informația asta și nu vreau să vă spun greșit.
0: Nu, că SPIT-ul nu încalcă legea. Încalcă legea primarul. Că judecătorul l-a prins la furat cu mâna în buzunarul cetățenilor când ne-a furat câte 200 de lei și i-a zis, bă, dă bani înapoi. Da? Și nu... E foarte ciudat. Adică dacă furt de la 200 de oameni, 200 de mii de oameni, nu este furt. Dacă bagi mâna în piața Griviței, Șefchet, fostul meu coleg de grădiniță, da. S-a dus la pușcărie. 200 de lei furase, da? Din buzunarul unei persoane în piața Griviței.
2: Da, și mie mi s-a părut ciudat că nu s-au returnat banii aceia.
0: Și banii nici nu că nu ți dau, nici Șefchet n-a dat bani apoi, 200, deci o să-i dea chițac.
2: Dar a plătit prin altă...
0: Da, să-i dea chițac. Da, chițac nici nu se duce, nici nimic aia. Mergem mai departe. Nu mi s-a părut ciudat. Mihai îmi spunea că nu mă muntene, că mi-a citit nu știu lege, n-am înțeles nimic din ea, dar oricum mi se pare absurd. În momentul în care eu închiriez ceva de la dumneavoastră, de la așa, înseamnă că acel ceva are toate impozitele plătite, are toate dările la stat plătite de către proprietar. Deci îți plătești cu impozit. Eu care sunt chiriașul, plaje, sau cum se cheamă, concesionar. Dar revenim la buletine. La buletine și la cărțile de identitate. Eu știu de la fetița mea, săracul domnul supraveghe, e disperat de viață că avea un target, trebuie să dea așa și încă merge lumea recipientă. Pentru că am un prieten care acum 2 luni de zile și-a luat buletinul la noi, era foarte fericit, da? tot timpul bodogănea că trebuia să mai umble și cu un A5 sau un A4 cu el.
2: A4, da.
0: Da, cu foaia. Păi ce ai făcut, mă, nene? L-ai schimbat pe ăla, că e unul mai mic, mai așa, și umbli cu foaia după tine. Da, mă, uite ce prost ne-am făcut. Care e situația acum, domnul subprefect?
2: În primul rând, cei de la buletine nu sunt nici în coordonarea, nici în subordinea, nici a prefecturii, nici a mea ca din calitate de subprefect, însă am primit în urmă cu câteva săptămâni o adresă de la Ministerul Afacerilor Interne, prin care ne spuneau că trebuie să facem tot posibilul să promovăm către cetățeni și către instituții pentru toți angajații să își facă cât mai multe persoane carte electronică de identitate, pentru că fondurile din PNRR, care prevăd gratuitatea pentru toți cetățenii români care își fac cartea electronică de identitate, avem un plafon acolo de 5 milioane de euro, dacă nu mă înșel. Până în momentul de față n-am ajuns nici măcar la jumătate. În condiție în care plafonul acesta se termină, adică putem accesa banii până la sfârșitul lunii august. S-au mai dat niște extensii până la sfârșitul lunii august. Ori noi, dacă nu cheltuim, oricum nu o să-i cheltuim pe toți la nivel național, pentru că oamenii nu și-au făcut suficient de, nu și-au făcut suficient de mulți oameni buletine, dar facem acum o campanie, fiecare județ în parte, și noi aici la prefectură am decis să îi ajutăm, să promovăm, pentru că știți foarte bine, în societate tot e discuția aceea, vrem servicii digitale, vrem să nu mai stăm la ghișeu, vrem să ne mai ducem cu dosar cu șină, și buletinul ăsta practic este o parte importantă din tot procesul ăsta. Te ajută să te conectezi la toate serviciile statului, care și ele, unele sunt mai digitalizate sau mai puțin, dar toate au o platformă online și asta ne ajută buletinul să intrăm direct, să ne autentificăm și să verifice statul, da, doamne, tu ești Paris Dumitru sau fiecare persoană, tu ești persoana reală. Ori, dacă vrem servicii digitale, trebuie să avem și noi identitatea asta care poate fi verificată digital.
0: Da, domnul subprefect, dar iar ajung la dronă, da? Că toți au radare, toți au dalea, să dau cu stângul în dreptul, că nu e o conducere unică. Ajung la primărie, vă dau exemplu speța mea. Suntem 3 adulți în casa aia, da?
2: Da.
0: Ceală, sora Ioane, nu. Și credeți-mă că pe buletin avem 3 adrese, adică tâmpenia primăriei. Fiică mea stă la 31A, nevastă mea stă la 31/35. Ce adresă e asta, bă, nene? 31/35, a primăria, inteligența asta care e emanată de acolo. Iar eu stau la 33. Cum a fost casa. Adică nu se poate, bă, nene, hotărâți-vă odată.
2: Deci pe hârtie stați la adrese diferite.
0: La adrese diferite, la alte case, alte imobile. Nu mai știm unde sunt. Eu dacă mă duc cu nevastă mea undeva și dăm buletinele, o spune, voi v-a separat averile, aveți vă manglă ceva acolo, de, ca alții, dar nu
2: eu
0: mai
2: din câte știu, adresa asta e exact cum scrie pe actul de proprietate.
0: Păi pe actul de proprietate e 33.
2: Așa ar trebui.
0: Păi așa
2: nu știu
0: ar trebui,
2: care
0: da.
2: E și i-ați întrebat pe cei de la evidență care au făcut buletinul,
0: păi
2: de unde
0: da,
2: au scos adresa
0: aceea? Păi dacă nu, ci că cei de la primărie au schimbat
2: nomenclatorul stradal.
0: Numerele, da, catastrale și că, păi bă, nene, dacă le-ai schimbat, nu trebuie să-l înștiințezi și pe papagalul ăla care stă acolo, pentru că o schimbare de buletin este groaznică. Ai în spate o căruță de documente, ai contractele cu terții, ai corespondența, ai inclusiv cu judecătoria, cu procuratura, cu cine mai e. E foarte important adresa și numărul de pe buletin.
2: Corect,
0: și numărul
2: corect.
0: De pe...
2: Deci, practic, adresa dumneavoastră a rămas cu numărul vechi,
0: da,
2: și
0: corect.
2: Nomenclatorul stradal s-a actualizat, dar nu v-au anunțat.
0: Nu. Nu, și eu am rămas pe numărul vechi unde stă altcineva la numărul ăla acum, iar nevastă mea stă în altă parte, iar Alexandra stă în altă parte. Nu înțeleg absolut nimic, e o hărmălaie. Și asta e cu primăria.
2: Teoretic, persoana care și-a făcut ultima carte electronică de identitate, aia ar trebui să fie adresa corectă, pentru că este actul, este actualizat. Și cei dinainte ar trebui să treacă la adresa, așa judec eu.
0: Nu, da, eu,
2: să-și actualizeze actul și să aibă adresa aceea.
0: Și mă gândesc, inteligențe ăștia de la primărie, a zis ghilimelele de rigoare, da? Că numai de inteligență nu poți să-i acuzi pe domnii care lucrează în primărie.
2: Sunt oameni, să știți, în toate instituțiile sunt și oameni foarte buni, sunt și E mai puțin bun, dar vă garantez
0: știți
2: că
0: ceva?
2: Sunt peste 12
0: este
2: oameni.
0: Exact ca și cu echipa de fotbal. Dom'le, dacă e bătaie cu 4-0, ce îmi spui că l-a jucat bine, mă, nene? Nu mă interesează, da? Așa și cu primăria noastră. Da, când stai 2 ani de zile ca să aștepți o autorizație de construcție, de modernizare a unei case,
2: da, mă interesează.
0: Da, ce mă interesează că sunt și oameni, sunt și oamenii, îi cunosc și eu și sunt de toată isprava, dar când rezultatul e operația reușită, pacientul mort. Ce drag mai mă interesează că operația a fost bună, a fost reușită. Dar în sfârșit, hai să revenim totuși la ce ne doare pe noi. Este foarte important și lumea trebuie să înțeleagă acum că mai devreme sau mai târziu tot veți ajunge să vă schimbați buletinele, pentru că ne trăim în anul 2026, chiar dacă primăria noastră e mai rău decât era înainte de 90, da? Din punct de vedere la ce performează și ce face. Trebuie să ținem pasul cu lumea. Te duci, vrei în Schengen, vrei să te duci și la... Deja am văzut în Amsterdam, e o zonă mare, mare, mare cu all pașapoarte pentru toată lumea și în zona din stânga e pentru Schengen. În Schengen o să intri, poți să intri cu buletinul. Da,
2: dacă
0: da?
2: Avem în acesta nou.
0: Dacă ai buletin nou,
2: încep, da.
0: Dacă ai de ăsta cu biologice, de alea, cu date biometrice, da, date cum se cheamă.
2: Carte electronică de identitate.
0: Da, dacă ai de ăsta. Dacă nu, stai acolo la rând, cu ai 2000 de oameni în față, la rând.
2: Da, da, trebuie să te verifice fizic, să te recunoască.
0: Sigur, sigur. Deci, ușor, ușor, asta este ideea, că îți fură personalitatea, că e mâna lui Skaraoski, că e mâna lui Bolojean, că, bă, nu știu cu e fi mâna. Da, asta e...
2: Fură nicio personalitate, dar noi, dacă tot vrem să meargă lucrurile în relația cu statul, fie că vorbim cu statul român sau cealaltă din Uniunea Europeană, trebuie să ne folosim de tehnologie. Vrem să scăpăm de timpii aceia morți. Vrem să nu mai stăm la coadă. Prin magie nu se poate. Adică trebuie să aplicăm tehnologia. Eu sunt de acord că trebuie să fie un echilibru între viața privată și datele personale, dar din punctul meu de vedere, la nivel de Uniune Europeană, se face o treabă destul de bună. Știți, cu GDPR-ul și așa mai departe, care este un etalon la nivel mondial. Drept dovadă că și Brazilia l-a adoptat exact așa cum l-avem noi.
0: Hai, nu e altă state... prostie, domnul prefect. Dați-ne încolo de... Păi eu nu știu cine are pe scara blocului, cine are restanțe la lumină. Păi eu trebuie să-i plătesc. Da, văd, nene, Gheorghe Vasile, mitică, când
2: asta
0: îl văd...
2: Asta e interpretarea noastră ca țară, că am interpretat și la întreținere și așa mai departe. Mai nou și pe la primărie, dacă vrei să ceri
0: păi
2: cine are autorizația, cine construiește acolo. Astea sunt interpretările noastre. Legea în sine e bună, acum depinde
0: și la examene, e bună pe dracu. Și la examene, și la bacalaureat, și la teze, nu mai știi ce notă are copilul.
2: Se dă codul, da.
0: Da, nu mai știi, bă, a ține bunii cu toții, păi normal. Pentru că în zonele tulburi funcționează pești foarte mari, da? Mm-hmm. Adică prostul clasei, da, pentru că nu mai știi ce notă a luat. Îl vezi că dintr-o dată, pam, e super premiant. Băi, cum ești premiant? Că erai prostul casei, că stăteam acolo. Da, da, este legea care protejează identitatea și că nu-i voie și că așa poți să ajung premiantul clasei, din prostul clasei, că e protejată. Da, e protejată. Da, eu zic că e o altă bază, exact ca și cu dopul lipidă sticlă, dopul legat de sticlă.
2: Nu sunteți fan.
0: În fiecare seară am sana pe mine de la dopul ăla care îl desfac și uit de el și tot curge pe mine pe pijamale și mă bârie nevastă mea la cap. Da, tot cu invențiile astea ale know-how-ului și ale care nu, din punctul meu de vedere, nu-ți fac deloc viața mai bună, mai frumoasă. Până la urmă au pus camerele în Constanța, aveți idee? Să chinuie de vreo 5
2: camerele
0: ani de zile.
2: De pe străzile publice.
0: Da, da, da.
2: Le-am văzut instalate, nu știu în ce măsură e implementat, că din ce am citit și eu, că nu am alte informații la nivel de primărie, din ce am citit, pe lângă filmatul public, să vadă dacă există diferite acte de vandalism sau așa mai departe, am înțeles că ar fi cel puțin unele intersecții și camere inteligente care văd dacă treci pe roșu, dacă oprești la trecerea de pieton și așa mai departe. Nu știu dacă s-a pus în aplicare pentru toate camerele astea și nu știu exact care sunt intersecțiile. Presupun că nu sunt toate, că e destul de scump sistemul, mă gândesc. Dar am văzut că se instalează din ce în ce mai multe. La Casa de Cultură, dacă mi-aduc bine aminte că s-a scris în presă acum câteva luni, ar fi implementat sistemul ăsta. Dar depinde de primărie în ce măsură a gândit tot proiectul ăsta. Vrea așa la nivel de Constanța peste tot sau doar câteva intersecții care sunt cu probleme?
0: Domnul prefect, la nivel declarativ... Da, domnul prefect. Ce mai face domnul Picoiu? Nu l-am mai văzut de mult.
2: Domnul prefect, bine, cu treabă în fiecare zi, da. Avem o colaborare foarte bună.
0: Dar nu poți să-i mai acuz de inteligență, nene, că vorbeam ieri la masă cu un fost comandant, în sfârșit super șmecher din armată. Spuneam, bă, muntene, tu prea vezi teoria conspirației și acuz de multă inteligență. Băi, sunt cretin, nu înțelegi că ăsta e adevărul. Asta apropo de dron, aia de 4 ore s-au tot uitat la ei. Și am zis, bă, păi înseamnă că noi, statul român, noi, cetățenii, vă dăm miliarde de pomană, bă, băiatule, de pomană. Dacă suntem conduși de tembel și de cretini care își dau cu stângul în dreapta că nu au proceduri. Păi de-ale dracu de proceduri, nu sunteți oamenii, că ajungem acum iar la legea cu protecția datelor personale, care eu, din punctul meu de vedere, e dusă într-o zonă care nu ar trebui să fie dusă. Aia la licee, când se afișează rezultatele la școli, aia la administrație, cine e dator pe scara blocului și așa mai departe, continuăm. Inclusiv la primărie, cine execută o lucrare, da, și că nu mai știi cum să dai șpaga, aici e problema. Dacă eu cui dau șpaga ca să-mi iasă lucrarea? Că dacă de 2 ani de zile trebuia să iasă
2: răspunsul
0: autorii.
2: Trebuie să fie nimănui, să iasă.
0: Păi nu merge nimănui, păi nu vedeți că nu merge domnul subprefect, că nu s-a dat șpaga unde trebuia să dea, dar s-a stă 2 ani de zile acolo. Pentru că unii iau autorizația într-o lună de zile și unii așteaptă 2 ani. Care-i criteriul?
2: Și la certificatul de urbanism așteaptă foarte mult.
0: Exactly. Și care e criteriul? Probabil că ăsta este. Unul a dat șpagă și a dat-o unde trebuie, unul a dat șpagă și n-a dat-o unde trebuie, că altfel nu înțeleg, nu? Dar n-are nicio logică. Vorba aia, ați lucrat atâta timp. Pe Virgilica Ștefănică ați mai văzut-o?
2: Nu. Nu. De când n-am mai fost la impozite și taxe, nu am...
0: N-ați mai ținut legătură. Nu. Și a făcut un bișbar, mi-a zis, dar nu știu dacă a făcut bișbarul acum cu doamna asta care, colega dumneavoastră de partid, care tot i-a demolat pe toți, doamna Buzoianu.
2: Mă îndoiesc că au vreo legătură, mă îndoiesc.
0: Nu? Nu. Are, dar nu, păi am înțeles că nu, n-au autorizație.
2: E că oricine poate participa la licitații, nu știam de ce mi-a spus dumneavoastră acum că ar avea vreo plajă, dar orice cetățean particip dacă îndeplinești criteriile respective, dar nu știu să vă zic câștigător, nu m-a interesat sincer cine a câștigat, cine nu a câștigat.
0: Că ai și susținere, domnul subprefect. Adică, domnule, sunteți copil, într-adevăr, aveți 37 de ani, mulți ani înainte.
2: Da.
0: Mulți ani înainte.
2: Da.
0: Da, nu puteți să-mi spuneți mie că dacă n-ai o susținere materială, spirituală...
2: Materială obligatoriu, trebuie să ai fonduri pentru că altfel nu reușești să dezvolți partea respectivă, mai ales că sunt foarte scumpe acum, din ce am înțeles, sunt concesionările acelea scumpe.
0: Când vă întâlnesc cu domnul Ster Halep, cu tatăl campioanei, pot să vă spună că când el a vrut să dea 200.000 pe plajă ori 5 ani însemnau nu știu ce ordinul milioanelor, și a pierdut-o pentru că a venit Piticul Atomic, omul la GSM, nu știu cum îl cheamă, toată lumea spune Pitic, care a luat o plajă, o sectoare de plajă.
2: Nu-l cunosc.
0: Și care era cu Gigi Ștefan, cu combinații de-astea cu așa, și a luat-o la jumătate de preț. Și omul tot spunea, băi, cum dracului, cum vine asta? Da, se mai întâmplă, așa e în tenis, vorba
2: lui. Nu știu, cazul.
0: Când îl vedeți pe domnul Halep, că e un om serios și un om ok, l-am văzut jucând și tenis acum mai nou. Bun, revenind la cartea de identitate. Deci una peste alta, avem nevoie de ea, trebuie... Eu m-aș duce să-mi fac, dar cine știe ce adresă îmi trec aia pe buletin acum?
2: Cel mai probabil o să treacă pe cea din nomenclatorul stradal actual, adică cea
0: actualizată.
2: Păi n-au
0: zis că
2: avut...
0: Alexandra, fiica mea, are... Nu, nevastă mea are 31/35.
2: Așa,
0: păi normal,
2: și cealaltă
0: persoană
2: are cum?
0: 31A.
2: 31A.
0: Și eu am 33.
2: Și ultima persoană cine este? Cine și-a făcut ultima dată buletinul?
0: Păi Alexandra și cu nevastă mea.
2: În același timp?
0: Da.
2: Și-au pus adrese diferite.
0: Da. Dar nu râdeți, că ăsta e adevărul. Ne chinuim, întrebați-o pe Ioana, pentru că o cunoașteți pe fata mea cea mare, care se chinuie de 3 luni de zile, ea a primit fiind inteligența cea mai edificată din familie, să le pună cap la cap, să scoatem și noi în domiciliu din 3 adese. Dar cea mai tare e nevastă mea, pentru că eu ar trebui să dau motiv de divorț acum. Păi ea are câte case are, câte... Ce
2: stă în altă parte.
0: Ba, câte stă, da, mai unul, doi, bă, dar de la 31 la 35 sunt vă, trei imobile, e cale lungă. Da, inteligența primăriei...
2: O fi cumpărat casa de lângă și nu v-a anunțat.
0: Casele, am cumpărat mai multe și l-a poblat probabil. Ok, deci cel care vrea să își schimbe acum buletinul, să aibă carte de europeană, de, să fim și noi europeni, ce trebuie să facă?
2: Trebuie să-și facă în primul rând o programare online, trebuie să se ducă cu vechiul buletin, da, acela mare, care ocupă tot portofelul, și în mod normal nu trebuie să aducă alte acte dacă el este proprietar sau coproprietar la domiciliu și nici dacă este căsătorit. Acum sistemul ăsta este nou implementat, de cele mai multe ori funcționează, în cazul meu de exemplu m-am dus acolo și nu a fost nevoie de alt act, însă am văzut pe Facebook că au mai scris câțiva cetățeni că la proprietate în momentul respectiv era o eroare de sistem și a trebuit să arate și cu locul de domiciliu. Este un sistem care a fost implementat relativ recent, acesta cu conectarea bazelor de date, pentru că ele existau deja, numai că acum au și cei de la evidența populației acces la ele. De cele mai multe ori nu mai este nevoie de altceva. Dar dacă există o urgență, de exemplu eu am programare mâine la 5 și numai mâine la 5 pot să mă duc și nici când altcândva, ar fi o idee să te duci și cu o copie sau cu originalul eventual, să-l ai la tine doar să fii sigur, pentru că, din nou, am văzut că au scris cetățenii, unii ziceau, da, într-adevăr, m-am dus și nu mi-au cerut nimic, alții spuneau, a fost eroare în momentul respectiv în cazul meu și mi-au mai cerut să arăt actul de proprietate sau, în cazul în care sunt căsătoriți, actul de căsătorie. În mod normal, n-ar trebui altceva. Dacă le au oamenii la îndemână actele respective, o pot face. Și partea cea mai bună este că poți să faci asta în orice localitate din țară. Numai ca înainte, ești la Constanța, poți numai la Constanța. Dacă eu sunt la Brașov și am domiciliul pe Constanța, pot să renoiesc, de exemplu, la Brașov și să-mi facă buletin de Constanța.
0: Nu să renoiesc, să-mi schimb cartea de identitate, nu?
2: Da,
0: să iau
2: carte cu aceeași adresă sau altă adresă, fiecare cum vrea.
0: A, nu cum vrea, cum ce scriem în actele alea de acolo, eu știu.
2: Da, alții poate au, nu știu, două proprietăți sau...
0: Da, au foarte multe proprietăți. Schimbe... Da, foarte multe proprietăți. Trebuie să stabilizeze una ca să facă o rezidență, nu unde să primească, să primească corespondența. Ok, o să facem o scurtă pauză de apă minerală. După pauză o să vorbim și de plăcuțele de înmatriculare, nu? Parcă spuneați dumneavoastră de ceva de plăcuțele. La plăcuțe, de ce vreți să schimbați plăcuțele?
2: Nu se schimbă plăcuțele, se schimbă modalitățile de plată sau, mai bine spus, se simplifică pentru a merge treaba mult mai ușor pentru cetățeni. Cei care se duc să achite acolo să nu se mai pierdă atât de mult timp.
0: Plăcuțele
2: să
0: se iau de la domnul Vârșe, nu?
2: Domnul Secăreanu, mai nou. Domnul Vârșe este în concediu de maternitate, dacă nu mă înșel. Deci domnul comisar șef. Domnul comisar șef Secăreanu este...
0: A născut Vârșe.
2: Soția.
0: Ah, da. Dacă în concediu de maternitate, mai foarte bine, mă, nene, oricum trăim într-o...
2: Cel puțin în concediu, parcă așa ține.
0: Da, Vârșe, dar... domnul colonel Vârșe, pe care l-a bătut cu poșeta soacră sa, nu?
2: Nu știu incidentul.
0: Hai vă spun eu, de ce la sărcertație cu fosta soție, când a dat-o afară din casă pe soție cu copil și a venit soacra cu poșeta și în timpul examenului a început să-i dea cu poșeta în cap. Asta era totul ok, în regulă, numai că i-a făcut plângere penală. S-a dus la poliție și a făcut plângere soacrei că e domnul colonel. Acum a intrat în concediu de maternitate. Bine, ok, să îi trăiască să fie într-un ceas bun, să-i trăiască copilul. Noi facem o scurtă pauză de apă minerală. Vi l-am încărcat pe Albano, o să fiți, nu Albano, Adriano Celentano, și o să vă mai pregătesc și încă o melodie și o să fiți super, super încântați. Azi, până când am zis Albano și Romina Power, Albina și Romina Power, felicitări. Ok, pauză de apă minerală. Vom continua discuția cu domnul Paris, domnul subprefect al Constanței, despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru după o scurtă pauză de apă minerală.

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.

0: Dar nu mai bea atâta, mă, nu mai bea atâta, dacă n-ai fi băut, puteai să ajungi tu, sergent, puteai să ajungi și tu, na, ceva, la care soldat s-o dă. Băi, șeful, hai să ne înțelegem. Eu când beau, sunt general deja. Cred că așa au făcut și băia cu drona, cred că toți erau generali acolo. Noi revenim la ale noastre. Prefectura a fost implicată în scandalul cu drona și când a bubuit și când a...
1: Prefectura a ținut legătură cu celelalte instituții, fiind reprezentantul guvernului în teritoriu.
0: Bun, și fiind președintele la comitetul ăla de situații de urgență, nu
1: da,
0: prefectul.
1: S-a convocat adunarea aceea în care au venit toate instituțiile, au spus ce știau, ce probleme erau și...
0: Eu v-am spus ce ni s-a zis. Nu știu ce face acum, îl văd pe domnul președinte Dani Cușor și cu Tomac în stânga. Deci continuăm discuția noastră cu invitatul nostru special, domnul Dumitru Paris, care este subprefectul județului Constanța. Lavinia mi-a trecut aici, dacă susțineți cabinetul Adrian Veștea.
1: Se va stabili zilele astea, comitetul politic a fost...
0: Dar de ce dumneavoastră să susțineți cabinetul?
1: Poftim?
0: Dar de ce dumneavoastră USR-ul, Constanța...
1: Da. Acum nu se ia decizie pe fiecare județ, de asta s-a și convocat comitetul politic. La nivel național o să fie toate județele, toți reprezentanții din USR. Se ia o decizie comună și se va ieși președintele partidului Dominic Fritz și va anunța USR-ul îl susține pe domnul Veștea să formeze un nou guvern sau nu. Se vor pune toate... plusurile și minusurile în balanță, pentru că există și plusuri și minusuri și se va comunica public decizia respectivă. Deocamdată nu s-a luat încă o decizie.
0: S-o fi luat, dar nu știți dumneavoastră.
1: Nu s-a luat.
0: Nu s-a luat. L-ați întrebat pe domnul senator Negoi dacă s-a luat decizia?
1: Păi nu a fost încă comitetul politic ca să se ia decizia respectivă.
0: Hai, dumne, asta e așa...
1: Discuții sunt. Pot să vă zic că există persoane care susțin că nu este bine să votăm pe domnul Veștea, altele care pun în balanță celelalte argumente.
0: Da, e exact ce vorbeam înainte, Veștea, Tomac, netomac, Bolojean, nebolojean, ceea ce este rău este că ne ducem în cap mic 21. Da, și Veștea, da, dar probabil că oamenii la câți bani au în buzunar nu se uită la nota de plată care vine la sfârșitul lunii, mă refer la facturile de la gaze, lumină, apă.
1: Corect. Rate și așa mai departe.
0: Sau rate la bănci sau cât costă euro sau cu cât mai importăm de acum încolo. Da, și nu știu dacă este foarte bine, este... Veți candida, v-am întrebat înainte de emisiune și mi-ați răspuns că vă veți mai gândi.
1: Nu, n-am zis că mă mai gândesc.
0: N-am spus?
1: V-am zis că nu și mai mult decât atât că nici măcar nu a avut loc discuția asta în cadrul partidului. Cine va candida? Că m-ați întrebat cine o să candideze. Nu a avut loc discuția respectivă, v-am zis. Poate există posibilitatea ca Stelian, știți că Nicușor Dan la București a câștigat din a treia încercare.
0: Da.
1: Poate o fi și norocul Constanței acum din a treia încercare să câștige Stelian. Dar din nou, nu s-a stabilit, să vă pot eu spune exact, nu că țin informația asta, dar nu am avut încă discuția respectivă. Eu zic că există și varianta asta în care a treia încercare e câștigătoare.
0: Probabil când o să vină domnul senator Negoi o să vorbim, pentru că și caprele de acolo mi-au sărit în cap că e prea devreme, prea devreme. Din punctul meu de vedere nu e deloc devreme, nene. Adică ar trebui să ai o listă lungă, o listă scurtă, o listă de persoane, personalități care ar trebui să iasă la încălzire, nu să... Eu știu, dumneavoastră sunteți politician, dumneavoastră știți ce trebuie să facă un politician pentru a avea succes într-un scrutin. Da, vom trăi și vom vedea. Bun, revenind la care e diferența între cartea electronică aceasta nouă, în afară de dimensiuni, că e mult mai mică, mult mai decât carnetul de șofer, și cea veche?
1: Cea veche, în primul rând, componenta asta electronică, chipul acela, care ne identifică pe noi în relația cu instituțiile statului, în primul rând. Dacă ne instalăm Roy ID-ul și pe măsură ce vor trece lunile și anii, tot mai multe instituții vor pune, dintre serviciile pe care le au acolo, le vor pune la dispoziție cetățenilor și pe platformele digitale.

0: și practic ne conectăm la serviciile statului direct cu buletinul. Nu mai trebuie să-mi fac cont nou, nu mai trebuie să mă duc să arăt acolo că eu sunt Dumitru Paris și într-adevăr am voie să vă cer actul respectiv. Dacă am buletinul și cu pun PIN-ul respectiv pe care ni-l stabilim în momentul în care facem cartea electronică de identitate, instituția știe într-adevăr că tu ești persoana respectivă, ai dreptul să ceri respectivul act și îl emite în mod electronic.
1: Și nu trebuie să te mai duci personal în față să obții adeverința.
0: Da, dar din nou, nu sunt toate la nivelul acesta, dar tot mai multe instituții pun servicii. Da.
1: Se tinde, dar e primul pas.
0: Și e o componentă importantă, aceasta cu buletinul. Atâta timp cât noi vrem să nu mai avem contact fizic cu instituțiile statului, trebuie să, pe partea noastră, să ne facem și noi datoria să ne facem buletinul electronic.
1: Domnul Paris, ce atribuții aveți în Prefectura Constanței?
0: La Prefectură am în coordonare pașapoartele și permisele cu matriculările. Aceste două instituții. M-am dus încă de la început din prima săptămână, am stat de vorbă și cu contribuabilii, cu cetățenii care aveau acolo programări. Am văzut care sunt plusurile și minusurile din punctele lor de vedere. Am vorbit și cu comisarii șef care conduc aceste instituții, am vorbit și cu angajații. S-a ca la corpul de control. Cum făceam acolo, asta și abordarea. Am vorbit cu toată lumea, mi-am notat ce merge, ce nu merge, ce poate merge și mai bine și după aceea să găsesc soluții împreună, evident, și cu colegii de la prefectură și cu conducerea de la instituția respectivă.
1: La prefectură, la pașapoarte, era o mare problemă, hopurile, sincopele, pe timp de vară erau câte 1000 de solicitări, iar după care se linișteau, lumea pleca la muncă, venea.
0: Corect.
1: Și aici era problema aceasta de hopurile acestea să fie netezite. Uh-huh. Și nu știu dacă veți reuși. Dacă...
0: Se deschid în măsura în care există și personal, dar de obicei, și asta am și discutat deja, se deschid mai multe ghișee vara. Și acum din nou, dacă reușim să mai aducem persoane, pentru că avem loc pe organigramă, dacă mai reușim să aducem persoane în instituția aici la pașapoarte, la Constanța, cu atât mai mult vom avea posibilitatea să ținem mai multe ghișee deschise, mai ales vara, când a spus și dumneavoastră că vin oameni din vacanțe, din așa mai departe și petrec aici la Constanța și cu ocazia asta își mai fac sau refac pașaportul și își pun toate actele
1: Sigur,
0: în regulă.
1: Copiii cresc, au și ei nevoie de acte, au... Este foarte bine. Știți că anul trecut a fost primul an în care s-au născut mai mulți copii în diasporă decât în România? Adică e oror. E oror la ceea ce...
0: E un trend.
1: Da, ce se întâmplă în jurul nostru și noi ne batem capul cu... Cum îl chema? Vârșe, nu. Vârșe a intrat, a născut. Veștea.
0: Eu cred că până să ajungem să aducem oamenii care deja... s-au mutat mai mult sau mai puțin definitiv în Italia, în Spania sau în Franța, cred că cel mai important este să convingem oamenii și convingem nu așa cu vorba, dar prin fapte, să convingem oamenii că, domne, merită să rămâi în România. Adică, în primul rând, să convingem oamenii să nu mai plece din România. Ca să-i aduci pe cei de afară e greu spre imposibil pentru mulți dintre ei. Dar mai întâi cei care sunt deja în România și n-au luat încă decizia să plece, aceia ar trebui să fie convinși din nou prin fapte să rămână aici.
1: Păi uitați-vă și la dumneavoastră, la cine ne conduce, cum ne conduce, mă refer la și conducerea locală și conducerea centrală.
0: Corect.
1: Ei se străduie din toate răsputerile ca să ne facă în așa fel încât să plecăm din țară, adică niciun caz să rămân.
0: Da. Da. Zic cum ar trebui și cum ne dorim cu toții.
1: Ar trebui, așa ar trebui, dar realitatea...
0: Și fiecare din poziția pe care o are, cum sunt și eu acum vremelnic subprefect, să fac tot posibilul și să arăt că, uite, ce am eu în coordonare, îmi bat capul și fac asta, asta și asta. Reușesc să aduc niște îmbunătățiri, atât
1: eu știu
0: atât
1: că vă bateți capul și sunt fer convins că sunteți plin de intenții bune. A fost la un moment dat o lege, îmi spuneau copiii, nu știu dacă s-a pus în aplicare, să primești o alertă, un SMS sau un email sau un ceva, în momentul în care datele tale, mă refer la pașaport sau la cartea de identitate, se apropie de data limită, când va expira. Uh-huh. S-a pus în aplicare?
0: Din câte știu eu, nu este încă activ sistemul ăsta, dar o să, e bună întrebarea, o să iau legătura cu doamna comisar șef, să văd în ce stadiu se află proiectul ăsta și vă transmit după aceea, ca să știm.
1: Nu, era de acum un an, doi ani, dar...
0: Nu este încă în aplicare.
1: Da, și am zis-o și...
0: Și asta oricum e la nivel național, la nivel central, când se aplică, da.
1: Probabil că ar fi foarte bun, adică tot USR-ul, că am vorbit puțin mai devreme de USR, a reușit și legea, am înțeles că a trecut de acum 2 ani. Domnul primar habar n-avea de ea. Sau cel puțin la microfonul la care stați dumneavoastră spunea că nu știți despre ce e vorba. Dom'le, e o lege clară ca vaca. Școlile sunt obligate ca să scoată gardurile și sau
0: să țină deschise curțile școlii.
1: Corect, să nu scoate gardurile, dar curțile școlilor să fie deschise. De ce nu aplică legea, măi, omule, măi, pentru că mie mi se pare aiurea, pe mine mă omori că n-am aplicat legea. În schimb, tu, care ești cel care ești primul în toate, tu nu respecti legea și ție nu se întâmplă nimic? Mi se pare foarte...
0: Da, da, e o lege, din punctul meu de vedere, de bun simț, asta cu deschisul porților, cum eram și dumneavoastră, dar și eu
1: am prins asta. Adică primăria nu are bun simț, asta vreți să spuneți, nu?
0: Nu vreau să spun asta, însă vreau să spun faptul că lucrul ăsta, în mod normal, n-ar trebui să incomodeze pe nimeni, n-ai nimic de pierdut. Dacă ții curțele deschise așa cum au fost din totdeauna, că și eu le-am prins așa, ne duceam în weekend, jucam fotbal, basket și așa mai departe. Acum, de ce le ții închise, că te gândești că poate se lovește cineva sau, da, ce poți să faci, să-și julești genunchii și să...
1: Păi nu, și dacă se lovește cineva...
0: Face parte din procesul de maturizare, nu?
1: Parcul nu e al primăriei. Dacă se lovește un copil în parc, ce se întâmplă?
0: Da, corect, e absurd.
1: Nu vine DNA-ul să te ia că s-a lovit un copil în parc. Dacă cad după trotinete, asta se întâmplă. În curtea școlii, ce dracu se poate întâmpla? Că are un amărât de coș de basket și el a prins...
0: Corect, mai mult decât ce se poate întâmpla pe stradă sau în parc.
1: Da, adică ce se întâmplă? Parc se întâmplă și atunci de ce? Că pe de altă parte te bați cu cărămizile în piept, bai, 2 din 5 copii sunt super ponderali. Vai, 3 din 5 copii au adicții legate de tabletă și de alea. Păi, băi, tu trebuie să le creezi alternative. Da, tu trebuie să... Și atunci de ce? Îl omor cu plaja. Deci Constanțeanu nu poate să mai ducă la plajă, că e 80 de lei șezlongul. Păi sunt 4 membri
0: așa. Sunt fan prosop, să știți că mai există și zone cu prosop.
1: Păi mai greu. Și eu, într-adevăr, nu m-am dus cu șezlongul, că nu mă duc. Mă duc să stau jumătate de oră, o oră și cu nepoței. Când cobor la plajă, la fel. Coborăm cu prosoapele, nu mă duc la șezlong. Dar e aiurea. La fel, nici legea aia nu se respectă ca lumea. Bă, nene, dacă ai o treime, pe o treime iau liniar. Nu o lua la metri pătrați să mă dai în spate, în boscheți
0: acolo. Lângă talus la 100 de metri de apă.
1: Da, nu, lasă-mă, ia liniar, ai 120 de metri, da, 120 de metri de liniar, da, deschiderea, o treime înseamnă 40 de metri. Pune ruleta 40 Corect. De metri până la așa să fie, e clar ca vaca, deci legea e simplă, dar nu se respectă, nu le respectă nimeni. Vorbim de bun simț. Nu vorbim de bun simț, Dane, vorbim de lege. Trebuie să aplici și legea și asta este.
0: Asta ziceam, că sunt unele legi care, din punctul meu de vedere, nici măcar nu ar trebui promovate prea mult, pentru că toată lumea are, sau să existe, pentru că toată lumea are de câștigat. Și asta zic de bun simț, în sensul în care e de bun simț să faci asta. Dar uite, dăm și o lege dacă voi nu vreți să le țineți deschise și cu toate astea se pare că încă le ținem închise.
1: Și toate astea, bun simț lipsește, ai știut, ajungem la dronă. N-am procedură. Păi de ce? Eu, că de fapt școala e dată la... Școala are entitate proprie și numai la primărie și trebuie să treacă de la primărie la primărie. Bă, da, de-aia sunteți acolo să le rezolvați.
0: Ne scuze și în birocrație.
1: Da, soluție. Și nu rezolvă, și nu rezolvă...
0: Că dacă se vrea, se poate face. Lucrez de mult în administrație publică și dacă vrei și îți bați capul, găsești sigur soluție. Dacă vrei să zici că e birocrația mare, probabil că poți să faci și asta.
1: Dacă vrei să te ascunzi printre hârtii și printre lipsele de proceduri și de așa, te ascunzi și gata, și iei banii de poman. La sfârșit, da, nici nu te calcă nimeni pe coadă. Da, nici renume bune nu ai, renume bun nu ai. Bun, rămăsesem la cartea de identitate, da? Deci cum faci ca să Unde te înscrii pe online? Pe ce adresă?
0: GovHub, GovMAI. Dacă se dă pe Google, dacă e cel mai ușor.
1: De azi găsi GovGab, GovGab, mă apucă dimineața.
0: De la Guvern. De la Guvern,
1: da. Gov de la... Dar trebuie să spune Bol, de la Bolojean. Mai bine era mai...
0: platforma e mai veche. Deci intră acolo, alegi județul, alegi unde vrei să-ți faci, în ce localitate și în funcție de programarea respectivă te duci și se face.
1: Și șpaga cum se dă?
0: Nu se dă șpagă, nici n-aveți de ce să dai șpagă, este gratuit.
1: Păi înseamnă că nu e bun, e strigat, dacă nu ți-ai nici șpagă, dacă e și gratuit.
0: Funcționează instituții și fără șpagă, da, tot mai multe, din fericire.
1: Domnule, vorbim de România, nu de Japonia. În Japonia probabil că sunt instituții.
0: România vorbește.
1: Vorbești
0: și din punctul de vedere al unuia care lucrează de mulți ani în sistemul public și vă zic că funcționează. Dar evident că nu ies știrile în față. M-am dus și mi-am rezolvat totul corect, a stat omul și peste program, m-a ajutat. Ies în față lucrurile negative, așa cum e natural, nu zic neapărat normal sau nu, dar ies în față, m-am dus acolo și mi-a cerut cineva ceva, așa se întâmplă.
1: Aici aveți dreptate, dar aveți dreptate relativă, pentru că normalitatea e să te duci, să-ți faci treaba și eventual să mai rămâi și peste program pentru a-ți termina lucrarea care e urgență, are termen. Sunt fer convins, da, asta nu e o știre, pentru că asta e normalitatea, pentru asta e salariul, asta scrie în fișa postului, în RUF-ul,
0: în regulamentul. Nu să stai peste program, dar oamenii o fac cu toate astea, dar asta zic, dacă vrem să vedem părțile negative și sunt cu siguranță părțile negative, dar există și părți bune și eu cred că acolo trebuie să punem accentul, cel puțin dintre cei care au în coordonare sau în subordine anumite instituții, doamne, ce merge bine, hai să facem ca lucrul ăsta să le extindem, ce nu merge bine, să găsim soluții. Și se găsesc cu siguranță la marea majoritate a problemelor. Dacă vrei să-ți bați capul, dacă nu și ești pe funcție și zicea să vină, să facă luna, să iau salariu și nu-mi bat capul,
1: și
0: din păcate majoritatea sunt așa.
1: Și să nu semnezi, da, aveți perfect. Aici, în sfârșit, după o oră, suntem și noi de acord că marea majoritate fug nene de orice răspundere, fug de orice semnătură, fug de orice eveniment pe care trebuie să și-l asume. Fug de responsabilitate, lentoare și nu-și bat capul și mai departe. Că am pornit de la curțile școlilor și putem să pornim, covrim, că cade Traianu, cade jumătate din Constanța, de la Reina încolo pleacă terenul. Și
0: da,
1: nimeni,
0: da.
1: Că nu e nene, că nu e al orașului, că e bunul patrimoniul națiunii și națiunea trebuie să vină.
0: Bă, mare parte din Taluz a fost retrocedat ilegal și...
1: Și că așa și apele române să e în judecată cu primăriile. Da. Băi, și apele române și primăriile fac parte din statul român. Uitați-vă pe Dex ce înseamnă statul român. Terminați prostiile cu vrăjel de astea de 2 lei.
0: Da, știți că fostul primar Mazără de asta și a intrat în pușcărie cu dosarul retrocedărilor. Și multe dintre terenurile respective au făcut parte din dosar, da? Domnul, fost primar Mazăre, îi spunem domnul, că vorbim public, da? Deși din punctul meu de vedere nu merită apelativul, dar a făcut lucrurile astea, a retrocedat ilegal, efectiv, hectare întregi din Constanța, a făcut pușcărie pentru asta, însă cei care au cumpărat terenurile nu le-au dat înapoi. Pentru că, vezi, doamne, ei sunt cumpărători de bună credință. Cea mai mare parte. Da. Pe Taluz, dacă vă uitați că sunt date publice, cea mai mare parte a rămas în domeniul privat. Și dacă intrați pe site-urile de imobiliare, o să vedeți chiar și în ziua de astăzi, dacă nu mă înșel, terenuri scoase cu 3 milioane de euro la vânzare și așa mai departe. Deci terenuri furate de la Constanțeni. La terenurile Constanței sau ale statului.
1: Dar continuând ideea, bă, nene, le-a furat, le-a luat, le-a pașa, dă-i autorizație de construcție. Pentru că primarul se încăpățânează ca toată râpa aia să rămână așa bălărie, da? Și să nu le dea autorizație.
0: Și de ce nu putem să-l facem parc? De ce trebuie să fie bălărie sau construcție? Doar așa avem doar două opțiuni?
1: Domnul subprefect, haideți să vă reamintesc. USR-ul acum 6 ani de zile a avut o inițiativă lângă mine, lângă Reina, e un hectar jumate.
0: Acela, da.
1: Domnule, tot bălării sunt acolo. 6 ani.
0: Dar nu suntem noi la putere, la Constanța.
1: Nu, sunt 6 ani. 2. Domnii din Consiliul Local au dat au plătit un studiu de fezabilitate de 1.200.000 pentru, în altă parte, un parc, unde primăria nu are pământ. Și din punctul meu de vedere e DNA 100%.
0: Referi la cel de la Palazul. nu? Sau la care?
1: Nu, domnule, undeva, unde vroiau, unde n-aveau. Trebuiau să facă exproprieri.
0: Da, sau da. Nu la acela vă referiți?
1: Da, habar n-am, Palazul. Eu știu pe unde. Nu știu la Palaz, undeva pe la Ovidiu, pe la Coșire. Da. O tâmpenie, o prostie. N-am să spuneți că acum pe toată tarlaua asta a Constanței să facă parc.
0: Păi zic, de ce există doar opțiunea? Ori facem blocuri, ori să rămână acolo...
1: Domnul prefect vă așteptă în campania electorală pentru primăria municipiului Constanța și vom relua discuțiile.
0: Da, nu este cazul, dar vă spun din punctul meu de vedere și
1: deocamdată să ne schimbăm buletinele.
0: Și USR Constanța a avut inițiativa cu promenada pietonală acolo în loc de acces auto, cu parc în loc de clădiri. De ce trebuie să avem, știți, Constanța, municipiul Constanța, dintre toate orașele mari din țară, are cel mai puțin spațiu verde cel mai puțin metri pătrați de spațiu verde per locuitor.
1: Vă mulțumesc, faceți-vă cărțile de identitate că e gratis și vom reveni la discuții. Viva Las Vegas, Elvis Presley, a intrat România Actualități peste noi cu scuzele de rigoare. There were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every day.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Momentul vază să discutăm în cursul zilei de astăzi. Este adevărat, cred că a fost toată lumea surprinsă și eu mi-am surprins familia, am avut de dat foarte multe explicații în cursul zilei de ieri, dar cred că am luat o decizie corectă, responsabilă, într-un moment critic, pe care orice om care respectă, să zic, poziția în care este nominalizat și parcursul pe care l-a avut din punct de vedere politic, trebuie să-și asume și să facă ceva pentru țara noastră.
3: Tot la Radio România Actualități, Adrian Veștea și-a justificat decizia opusă de linia partidului de a negocia o majoritate parlamentară care să includă și Partidul Social Democrat. El a amintit că în 2021 a votat alături de Ilie Bolojan împotriva unei alianțe cu PSD. În prezent însă, realitatea din Parlament s-a schimbat, iar România nu își permite alegeri anticipate, a explicat premierul desemnat. Adrian Veștea a transmis că are obligația ca lista noului cabinet să fie finalizată în cursul acestei săptămâni, promițând că viitorul guvern nu va veni cu măsuri populiste.
2: Nu vreau să adaug absolut nimic în programul de guvernare pentru a da naștere la noi discuții, prin care să creez anumite discuții referitoare la impactul bugetar, la creșterea deficitului, și nu vine populist să promit românilor nici creșteri de salarii sau creșteri de pensii sau mai știu ce alte lucruri care astăzi nu le pot evalua și aș fi incorrect față de români să mă apuc să vin cu astfel de promisiuni.
3: Premierul desemnat a precizat că prioritatea sa zero este funcționarea normală a instituțiilor statului, a educației și armatei, fără a derapa din punct de vedere al deficitului. Sunt argumente pe care le va pune și pe masa conducerii liberale în ședința care va începe în câteva ore. Între timp și celelalte partide sunt în alertă. Peste doar 2 ore, liderii PSD se reunesc pentru a stabili mandatul de negociere cu noul premier. Cu detalii de ultimă oră de la Parlament, intră acum în direct Alina Stănuț. Alina, bună ziua!
4: Bună ziua! Ședința PNL este programată în această după-amiază la ora 17. La reuniune sunt invitați să participe, potrivit anunțului oficial, parlamentarii liberali, primarii din municipiile, reședință de județ și președinții de consilii județene PNL. Ieri, după anunțul președintelui că Adrian Veștea este noul premier desemnat, liderul formațiunii Ilie Bolojan a criticat dur această nominalizare, iar numeroase obiecții au venit și din partea altor membri ai partidului, care vorbesc despre faptul că PNL ar putea ataca la CCR desemnarea lui Adrian Veștea ca premier. Sunt însă și liberali, atât din teritoriu cât și de la centru, care au arătat că îl susțin pe acesta. Până la ora 17, când este programată reuniunea PNL, de la ora 15 se reunesc și socialdemocrații în ședință. Cel mai probabil PSD va vota în favoarea unui premier liberal, care nu este Ilie Bolojan, după cum au susținut socialdemocrații în repetate rânduri. Într-o primă ședință aseară, USR a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea, iar liderii formațiunii au arătat că rămân consecvenți cu decizia de a nu forma un guvern cu PSD și urmează să convoace un comitet politic pentru a lua o decizie formală în privința acestuia. UDMR nu a luat nicio hotărâre, așteaptă pe de o parte clarificarea poziției PNL și pe de altă parte ce program și ce formulă de executiv propune Adrian Veștea. AUR susține că soluția pentru depășirea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate și critică desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea noului executiv, fără susținerea unui partid politic.
3: Mulțumesc, Alina Stănuță. Tabăra PNL din teritoriu începe să se mobilizeze în favoarea premierului desemnat Adrian Veștea înaintea ședinței conducerii partidului de la ora 17, convocată pentru a decide strategia liberalilor după mutarea surpriză făcută de președintele Nicu Șordan. Și sunt deja câțiva lideri importanți din țară care cer să fie abandonată linia impusă de Ilie Bolojan de ruptură totală față de PSD. De exemplu, Valeriu Iftimie, președintele Consiliului Județean Botoșani, membru în biroul executiv al PNL, a transmis un mesaj de susținere prudentă pentru premierul desemnat. El a subliniat că prezența socialdemocraților într-o formulă guvernamentală stabilă este inevitabilă din punct de vedere al matematicii parlamentare.
5: E un lucru care, cumva, în opinia mea, este așteptat. Când un guvern politic și într-un guvern politic care nu poate să cunoscească PSD-ul. Lupta asta PNL-PSD este destul de contundentă, dar eu cred că în momentul ăsta nu avem nevoie de lucrurile astea. Și am întrebat dacă guvernul Tomac nu trece următorul guvern, care va fi? Trebuie să fie guvernat. Și cred că aici s-a ajuns mai repede. A fost nominalizat domnul Veștea. Domnul Veștea, ca și domnul Bolojan, a fost șef de județ, a fost primar, șef de județ, a fost ministru. Adică putem continua pe linia asta a dezvoltării și a stabilității, cum este ea, cu anumită cumințenie a celor din PSD, care la un moment dat au tras fra de mână, cum spunea domnul Bolojan.
0: Vreau Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări și trecător vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius. Vacanța a luat sfârșit pentru fotbaliștii de la Farul Constanța. Cu un nou antrenor principal, marinarii vor efectua astăzi obișnuita vizită medicală înaintea începerii pregătirilor pentru sezonul 2026-2027. A fost stabilit programul de pregătire, dar și partidele de verificare pe care formația de pe litoral le va disputa până la primul joc oficial din noul sezon al Superligii. Farul va juca pe 27 iunie cu echipa de Liga a doua din Bulgaria, Fratia Varna. În data de 3 iulie va susține un amical cu Oțelul Galați, iar pe 8 iulie marinarii vor avea parte de o nouă verificare cu un adversar deja tradițional, Cernomore Varna. Ultimul joc de verificare înaintea startului noului sezon intern va fi la Săftica cu Dinamo București pe 11 iulie.

Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Substancei Radio Sky FM.
1: E un membru de partid care face dosare altor membri de partid. Unul care sapă gropile la altul. Da, așa i-a făcut dosar și lui Făgădău, așa mi-a fost făcut dosar și mie, așa s-au făcut foarte multe dosare. E, în condițiile astea, cine sapă groapa altuia, uite că a căzut singur în ea.
2: Da? Așa făcea Dumitrache? E,
1: cam așa.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: SkyFM。 SkyFM。
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Medicii UPU SMUR din cadrul Spitalului Județean vor primi stimulente financiare lunare, iar banii vor veni de la Consiliul Județean, a declarat administratorul public al județului Ionela Costache. Polițiștii Serviciului Siguranță Transporturi au desfășurat ieri o acțiune în stația căi ferate Constanța. Sindicatul Cadrelor Militare în Rezervă și alte două asociații organizează astăzi o acțiune de protest în fața sediului prefecturii. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și ușor instabilă. Cerul va avea înorări și trecător vor fi averse și descărcări electrice. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: La nivel de viziune a primarului municipiului Constanța, am văzut în ultima ședință de Consiliul Local exact care este viziunea. Avem, din punctul de vedere al domnului primar, două soluții ca să avem finanțare în Constanța, ca să avem un buget eventual comparabil cu o comună din județul Sălaj. Ori vindem Constanța la bucată, ceea ce deja se întâmplă cu o largă majoritate în Consiliul Local, adică PSD-PNL, AUR, acoperă găurile astea din buget, sau soluția 2, mărim taxele și impozitele. Asta este viziunea limitată a acestei administrații. Ei, în momentul ăsta.
2: Fură ea de la primărie? Fură, dar plegară!
3: Noi ne-am opus de fiecare dată când am văzut astfel de combinații, să le spun așa. Inclusiv în ședința trecută, tot așa a venit cu un proiect, tot cu dedicație pentru domnul Dumitrache, să schimbe reglementările unui teren aflat lângă hotelul dumnealui ca să poată construi acolo.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroinu, și-a exprimat încă susținerea față de Adrian Vește, iar o decizie în acest sens o va lua în urma ședinței PNL care va avea loc astăzi la București. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vom lua deciziile cele mai înțelepte într-un for statutar al partidului. Îl cunosc foarte bine pe Adi Veștea pentru că am fost primar și îl cunosc din 2004. Deciziile se vor lua în forul de partid la centru. Astăzi nu vreau să vă spun dacă susțin sau nu această decizie. Important este că județul Constanța are nevoie nu de circ, are nevoie de susținere, are nevoie de finanțare, are nevoie de finanțare centurei Techirghiol Mangalia. Are nevoie și am reușit nodul rutier de la peștera, Megidia Peștera. Are nevoie de un spital, dacă vreți, regional.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Consilierii locali constanțeni se întrunesc la această oră în ședință extraordinară. Aceasta se desfășoară prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei sau aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an al societății Patrimoniu Constanța Litoral SRL. Polițiștii rutieri desfășoară săptămâna aceasta mai multe acțiuni pentru depistarea și sancționarea șoferilor care aleg să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Potrivit reprezentanților IPJ, activitățile au loc în cadrul operațiunii Roadpol. Acestea se vor desfășura în perioada 15-21 iunie pe întreg teritoriul țării.
4: Pugilistul Alexandru Buleu de la CSM Constanța participă în Macedonia de Nord la un turneu de pregătire internațional de box în Miroslav Petrovic. Este un excelent mijloc de pregătire pentru pugilistul constanțean, care concurează în limitele categoriei 75 de kg. Vă reamintim că sportivul de pe litoral va lua startul la turneul internațional Centura de Aur, ce va avea loc în sala polivalentă din Brăila în perioada 10-18 iulie, competiție care va aduna la start pugiliști din peste 25 de țări.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări și trecători, vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM.
3: Are!
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroenu, și-a exprimat încă susținerea față de Adrian Veștea, iar o decizie în acest sens o va lua în urma ședinței PNL care va avea loc astăzi la București. Consilierii locali constanțeni se află la această oră în ședință extraordinară. Polițiștii rutieri desfășoară săptămâna aceasta mai multe acțiuni la nivel național pentru depistarea și sancționarea șoferilor care aleg să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și ușor instabilă. Cerul va avea norări și trecător vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Medicii UPU SMUR din cadrul Spitalului Județean Constanța vor primi stimulente financiare lunare, iar banii vor veni de la Consiliul Județean. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Ionela Costache.
3: În cadrul Spitalului Județean se acordă stimulente financiare personalului nemedical. Această hotărâre de Consiliul Județean a fost aprobată anterior la începutul lui 2026. Acum s-a făcut o completare pentru că s-a înființat acea gardă pe stomatologie și din cauza că acolo funcționează singurii medici care execută gărzi și sunt angajați cu timp parțial de muncă, aveau nevoie de aceste stimulente pentru a avea de ce să opteze pentru Spitalul Județean.
2: Administratorul public al județului Ionela Costache. Polițiștii Serviciului Siguranță Transporturi au desfășurat ieri o acțiune în stația Căi Ferate Constanța. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop prevenirea și combaterea furturilor, respectiv menținerea ordinii și siguranței publice. Au fost legitimate 42 de persoane și au fost patrulate 12 trenuri de călători. În cauză au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 6.000 de lei. Se oprește apa în zona cartierului Coiciu din municipiu. Potrivit reprezentanților Raja S.A. în vederea executării unor lucrări de reabilitare în regim de urgență la rețelele stradale de alimentare cu apă și la căminele tehnice situate la intersecțiile mai multor străzi din Constanța. Se va asista furnizarea apei potabile miercuri în intervalul orar 8:20. Pe timpul desfășurării lucrărilor vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zona cartierului Coiciu. Perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu, de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului, cu străzile adiacente și punctele termice aferente.
4: Constanțeanca Simona Halep a susținut meciul de retragere. Din păcate, nu a avut loc la Constanța, chiar dacă Simona Halep este produsul tenisului constanțean. De două câștigătoare a turneului de Grand Slam și peste 20 de titluri obținute în cariera de jucătoare profesionistă de tenis, Simona Halep s-a retras oficial din tenisul profesionist, dar nu a făcut-o la Constanța, ci a făcut-o la Cluj.
2: Astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări și trecător vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Președintele ANSVS Alexandru Nicolae Bociu a participat astăzi la deschiderea comandamentului estival regional 2026. Sindicatul cadrelor militare în rezervă și alte două asociații organizează la această oră o acțiune de protest în fața sediului prefecturii. Au fost instituite restricții de circulație până joi pe DN21 în zona pasajului rutier peste calea ferată din apropierea localității Drajna din județul Călăraș. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și ușor instabilă. Cerul va avea norări și trecător vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
1: 180 NF.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Sound of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele ANSVS Alexandru Nicolae Boceu a participat astăzi la deschiderea comandamentului Estival Regional 2026. La eveniment au fost prezenți agenți economici din Constanța și Tulcea. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vorbim de un comandament estival regional. Dacă până anul trecut aveam un comandament estival doar în zona Constanței și ne-am atins dezideratele fără a avea nicio toxinfecție alimentară, dezideratul a fost unul sigur, zero toxinfecție alimentare. Anul acesta mergem mai departe și cu același deziderat, zero toxinfecție alimentare în comandamentul estival regional. Paradigma instituției pe care cu mândrie o coordonez nu mai este aceea doar de a controla. Vrem să îndrumăm, să sfătuim și apoi să controlăm.
2: Președintele ANSVS Alexandru Nicolae Bociu. Au fost aprobate toate cele 24 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Instituția a aprobat contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei cu dobândă zero pentru asigurarea fluxului financiar necesar finalizării lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul. Totodată au fost aprobate procedurile necesare realizării unui nou ambulatoriu de stomatologie în cadrul Spitalului Județean. De asemenea, au fost aprobate parteneriatele necesare organizării Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia și Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Mamaia, care vor avea loc în această vară. Au fost instituite restricții de circulație până joi pe DN21 în zona pasajului rutier peste calea ferată din apropierea localității Drajna din județul Călăraș. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, măsura a fost necesară pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminții asfaltice. Pe durata lucrărilor, circulația rutieră va fi închisă pe DN21 pe sectorul cuprins între kilometrii 104 și 107, iar devierea traficului se va realiza prin localitatea Drajna 9 pe traseul vechi. Participanții la trafic sunt rugați să respecte restricțiile de circulație instituite și semnalizarea rutieră temporară.
4: Pugilistul Alexandru Buleu de la CSM Constanța participă în Macedonia de Nord la un turneu de pregătire internațional de box în Miroslav Petrovici. Este un excelent mijloc de pregătire pentru pugilistul constanțean, care concurează în limitele categoriei 75 de kilograme. Vă reamintim că sportivul de pe litoral va lua startul la turneul internațional Centura de Aur, ce va avea loc în sala polivalentă din Brăila în perioada 10-18 iulie, competiție care va aduna la start pugiliști din peste 25 de țări.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări și trecător vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele 24 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Membrii Sindicatului Național Finanțe Publice vor picheta mâine între orele 17 și 18 sediul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanța. Forțele navale române desfășoară până vineri cea de-a 16-a ediție a exercițiului multinațional MCM Dive 2026. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu orări spre seară și noaptea, când vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat o acțiune de control la Citybus. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că aceasta a vizat aspecte precum curățenia, starea tehnică vizuală sau adăposturile de călători. Totodată a fost lansată o invitație pentru ziua de vineri, iar reprezentanții Citybus trebuie să prezinte toate documentele legate de operațiunile pe care le desfășoară. În urma controlului, comisarii au constatat o stare precară de curățenie, dotări insuficiente pentru operațiunile de igienizare și personal în număr necorespunzător. De asemenea, reprezentanții Citybus au precizat că verificările au vizat activitatea de curățenie desfășurată în interiorul autobuzelor la capetele de linie. Medicii UPU Smurd din cadrul Spitalului Județean Constanța vor primi stimulente financiare lunare, iar banii vor veni de la Consiliul Județean. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Ionela Costache.
3: În cadrul Spitalului Județean se acordă stimulente financiare personalului nemedical. Această hotărâre de Consiliul Județean a fost aprobată anterior la începutul lui 2026. Acum s-a făcut o completare pentru că s-a înființat acea gardă pe stomatologie și din cauza că acolo funcționează singurii medici care execută gărzi și sunt angajați cu timp parțial de muncă, aveau nevoie de aceste stimulente pentru a avea de ce să opteze pentru Spitalul Județean.
2: Administratorul public al județului Ionela Costache. Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave în rândul șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ au fost aplicate 588 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 340.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 26 de permise de conducere și au fost retrase 20 de certificate de înmatriculare. De asemenea, oamenii legii au constatat 4 infracțiuni la regimul rutier, în toate cazurile fiind întocmite dosare penale.
4: După ce au reușit promovarea în Liga Națională Masculină de Handbal cu formația Clubului Sportiv Megidia, Adrian Georgescu a fost convocat în funcția de antrenor principal al lotului național masculin de handbal pe plaje la categoria junior. Echipa națională de handbal junior va participa în perioada 23 iunie 7 iulie la Plopeni, în vederea pregătirii centralizate pentru campionatul european, competiție rezervată sportivilor sub 17 ani.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări spre seară și noaptea, când vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele 24 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Membrii Sindicatului Național Finanțe Publice vor picheta mâine între orele 17 și 18 sediul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanța. Forțele navale române desfășoară până vineri cea de-a 16-a ediție a exercițiului multinațional MCM Dive 2026. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări spre seară și noaptea, când vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Sound of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.
6: La Bamba!

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele 24 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Instituția a aprobat contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei cu dobândă zero pentru asigurarea fluxului financiar necesar finalizării lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul. Printre proiectele aprobate în ședința de astăzi se numără și cel privind modificarea liniilor de gardă pentru Spitalul Județean Constanța. Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a participat astăzi la deschiderea comandamentului Estival Regional 2026. La eveniment au fost prezenți agenți economici din Constanța și Tulcea. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vorbim de un comandament estival regional. Dacă până anul trecut aveam un comandament estival doar în zona Constanței și ne-am atins dezideratele fără a avea nicio toxinfecție alimentară, dezideratul a fost unul sigur, zero toxinfecție alimentare. Anul acesta mergem mai departe și cu același deziderat, zero toxinfecție alimentare în comandamentul estival regional. Paradigma instituției pe care cu mândrie o coordonez nu mai este aceea doar de a controla. Vrem să îndrumăm, să sfătuim și apoi să controlăm.
2: Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu. Sindicatul Național Finanțe Publice continuă acțiunile de protest planificate în următoarele 60 de zile. Membrii SINFISC vor picheta mâine între orele 17 și 18 sediul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanța. Reprezentanții sindicatului au precizat că printre principalele revendicări se numără instituirea unei grile salariale distincte, noua lege a salarizării și includerea expresă a funcției de inspector antifraudă, legiferarea statutului profesional al finanțiștilor sau finanțarea adecvată a activității profesionale și asigurarea unor condiții de muncă decente. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat o acțiune de control la Citybus. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că aceasta a vizat aspecte precum curățenia, starea tehnică vizuală sau adăposturile de călători. Totodată a fost lansată o invitație pentru ziua de vineri, iar reprezentanții Citybus trebuie să prezinte toate documentele legate de operațiunile pe care le desfășoară. În urma controlului, comisarii au constatat o stare precară de curățenie, dotări insuficiente pentru operațiunile de igienizare și personal în număr necorespunzător. De asemenea, reprezentanții Citybus au precizat că verificările au vizat activitatea de curățenie desfășurată în interiorul autobuzelor la capetele de linie. Medicii UPU Smurd din cadrul Spitalului Județean Constanța vor primi stimulente financiare lunare, iar banii vor veni de la Consiliul Județean. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Ionela Costache.
4: În cadrul Spitalului Județean se acordă stimulente financiare personalului nemedical. Această hotărâre de Consiliul Județean a fost aprobată anterior la începutul lui 2026. Acum s-a făcut o completare pentru că s-a înființat acea gardă pe stomatologie și din cauza că acolo funcționează singurii medici care execută gărzi și sunt angajați cu timp parțial de muncă, aveau nevoie de aceste stimulente pentru a avea de ce să opteze pentru Spitalul Județean.
2: Administratorul public al județului Ionela Costache. Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave în rândul șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ au fost aplicate 588 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 340.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 26 de permise de conducere și au fost retrase 20 de certificate de înmatriculare. De asemenea, oamenii legii au constatat 4 infracțiuni la regimul rutier, în toate cazurile fiind întocmite dosare penale. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări spre seară și noaptea, când vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi.

soul in the sea, then crush on the beach. This is Mix Afraid.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele 24 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Instituția a aprobat contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei cu dobândă zero pentru asigurarea fluxului financiar necesar finalizării lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul. Printre proiectele aprobate în ședința de astăzi se numără și cel privind modificarea liniilor de gardă pentru Spitalul Județean Constanța. Președintele ANSVSA Alexandru Nicolae Bociu a participat astăzi la deschiderea comandamentului Estival Regional 2026. La eveniment au fost prezenți agenți economici din Constanța și Tulcea. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vorbim de un comandament estival regional. Dacă până anul trecut aveam un comandament estival doar în zona Constanței și ne-am atins dezideratele fără a avea nicio toxinfecție alimentară, dezideratul a fost unul sigur, zero toxinfecție alimentare. Anul acesta mergem mai departe și cu același deziderat, zero toxinfecție alimentare în comandamentul estival regional. Paradigma instituției pe care cu mândrie o coordonez nu mai este aceea doar de a controla. Vrem să îndrumăm, să sfătuim și apoi să controlăm.
2: Președintele ANSVSA Alexandru Nicolae Bociu. Sindicatul Național Finanțe Publice continuă acțiunile de protest planificate în următoarele 60 de zile. Membrii SINFISC vor picheta mâine între orele 17 și 18 sediul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanța. Reprezentanții sindicatului au precizat că printre principalele revendicări se numără instituirea unei grile salariale distincte, noua lege a salarizării și includerea expresă a funcției de inspector antifraudă, legiferarea statutului profesional al finanțiștilor sau finanțarea adecvată a activității profesionale și asigurarea unor condiții de muncă decente. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări spre seară și noaptea, când vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: DJ FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele 24 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Instituția a aprobat contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei cu dobândă zero pentru asigurarea fluxului financiar necesar finalizării lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul. Printre proiectele aprobate în ședința de astăzi se numără și cel privind modificarea liniilor de gardă pentru Spitalul Județean Constanța. Președintele ANSVSA Alexandru Nicolae Bociu a participat astăzi la deschiderea comandamentului Estival Regional 2026. La eveniment au fost prezenți agenți economici din Constanța și Tulcea. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vorbim de un comandament estival regional. Dacă până anul trecut aveam un comandament estival doar în zona Constanței și ne-am atins dezideratele fără a avea nicio toxinfecție alimentară, dezideratul a fost unul sigur, zero toxinfecție alimentare. Anul acesta mergem mai departe și cu același deziderat, zero toxinfecție alimentare în comandamentul estival regional. Paradigma instituției pe care cu mândrie o coordonez nu mai este aceea doar de a controla. Vrem să îndrumăm, să sfătuim și apoi să controlăm.
2: Președintele ANSVSA Alexandru Nicolae Bociu. Sindicatul Național Finanțe Publice continuă acțiunile de protest planificate în următoarele 60 de zile. Membrii SINFISC vor picheta mâine între orele 17 și 18 sediul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanța. Reprezentanții sindicatului au precizat că printre principalele revendicări se numără instituirea unei grile salariale distincte, noua lege a salarizării și includerea expresă a funcției de inspector antifraudă, legiferarea statutului profesional al finanțiștilor sau finanțarea adecvată a activității profesionale și asigurarea unor condiții de muncă decente. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat o acțiune de control la Citybus. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că aceasta a vizat aspecte precum curățenia, starea tehnică vizuală sau adăposturile de călători. Totodată a fost lansată o invitație pentru ziua de vineri, iar reprezentanții Citybus trebuie să prezinte toate documentele legate de operațiunile pe care le desfășoară. În urma controlului, comisarii au constatat o stare precară de curățenie, dotări insuficiente pentru operațiunile de igienizare și personal în număr necorespunzător. De asemenea, reprezentanții Citybus au precizat că verificările au vizat activitatea de curățenie desfășurată în interiorul autobuzelor la capetele de linie. Medicii UPU Smurd din cadrul Spitalului Județean Constanța vor primi stimulente financiare lunare, iar banii vor veni de la Consiliul Județean. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Ionela Costache.
4: În cadrul Spitalului Județean se acordă stimulente financiare personalului nemedical. Această hotărâre de Consiliul Județean a fost aprobată anterior la începutul lui 2026. Acum s-a făcut o completare pentru că s-a înființat acea gardă pe stomatologie și din cauza că acolo funcționează singurii medici care execută gărzi și sunt angajați cu timp parțial de muncă, aveau nevoie de aceste stimulente pentru a avea de ce să opteze pentru Spitalul Județean.
2: Administratorul public al județului Ionela Costache. Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave în rândul șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ au fost aplicate 588 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 340.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 26 de permise de conducere și au fost retrase 20 de certificate de înmatriculare. De asemenea, oamenii legii au constatat 4 infracțiuni la regimul rutier, în toate cazurile fiind întocmite dosare penale. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări spre seară și noaptea, când vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele 24 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Instituția a aprobat contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei cu dobândă zero pentru asigurarea fluxului financiar necesar finalizării lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul. Printre proiectele aprobate în ședința de astăzi se numără și cel privind modificarea liniilor de gardă pentru Spitalul Județean Constanța. Președintele ANSVSA Alexandru Nicolae Bociu a participat astăzi la deschiderea comandamentului Estival Regional 2026. La eveniment au fost prezenți agenți economici din Constanța și Tulcea. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Vorbim de un comandament estival regional. Dacă până anul trecut aveam un comandament estival doar în zona Constanței și ne-am atins dezideratele fără a avea nicio toxinfecție alimentară, dezideratul a fost unul sigur, zero toxinfecție alimentare. Anul acesta mergem mai departe și cu același deziderat, zero toxinfecție alimentare în comandamentul estival regional. Paradigma instituției pe care cu mândrie o coordonez nu mai este aceea doar de a controla. Vrem să îndrumăm, să sfătuim și apoi să controlăm.
1: Președintele ANSVSA Alexandru Nicolae Bociu. Sindicatul Național Finanțe Publice continuă acțiunile de protest planificate în următoarele 60 de zile. Membrii SINFISC vor picheta mâine între orele 17 și 18 sediul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanța. Reprezentanții sindicatului au precizat că printre principalele revendicări se numără instituirea unei grile salariale distincte, noua lege a salarizării și includerea expresă a funcției de inspector antifraudă, legiferarea statutului profesional al finanțiștilor sau finanțarea adecvată a activității profesionale și asigurarea unor condiții de muncă decente. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări spre seară și noaptea, când vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele 24 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Instituția a aprobat contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei cu dobândă zero pentru asigurarea fluxului financiar necesar finalizării lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul. Printre proiectele aprobate în ședința de astăzi se numără și cel privind modificarea liniilor de gardă pentru Spitalul Județean Constanța. Președintele ANSVSA Alexandru Nicolae Bociu a participat astăzi la deschiderea comandamentului Estival Regional 2026. La eveniment au fost prezenți agenți economici din Constanța și Tulcea. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Vorbim de un comandament estival regional. Dacă până anul trecut aveam un comandament estival doar în zona Constanței și ne-am atins dezideratele fără a avea nicio toxinfecție alimentară, dezideratul a fost unul sigur, zero toxinfecție alimentare. Anul acesta mergem mai departe și cu același deziderat, zero toxinfecție alimentare în comandamentul estival regional. Paradigma instituției pe care cu mândrie o coordonez nu mai este aceea doar de a controla. Vrem să îndrumăm, să sfătuim și apoi să controlăm.
1: Președintele ANSVSA Alexandru Nicolae Bociu. Sindicatul Național Finanțe Publice continuă acțiunile de protest planificate în următoarele 60 de zile. Membrii SINFISC vor picheta mâine între orele 17 și 18 sediul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanța. Reprezentanții sindicatului au precizat că printre principalele revendicări se numără instituirea unei grile salariale distincte, noua lege a salarizării și includerea expresă a funcției de inspector antifraudă, legiferarea statutului profesional al finanțiștilor sau finanțarea adecvată a activității profesionale și asigurarea unor condiții de muncă decente. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat o acțiune de control la Citybus. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că aceasta a vizat aspecte precum curățenia, starea tehnică vizuală sau adăposturile de călători. Totodată a fost lansată o invitație pentru ziua de vineri, iar reprezentanții Citybus trebuie să prezinte toate documentele legate de operațiunile pe care le desfășoară. În urma controlului, comisarii au constatat o stare precară de curățenie, dotări insuficiente pentru operațiunile de igienizare și personal în număr necorespunzător. De asemenea, reprezentanții Citybus au precizat că verificările au vizat activitatea de curățenie desfășurată în interiorul autobuzelor la capetele de linie. Medicii UPU Smurd din cadrul Spitalului Județean Constanța vor primi stimulente financiare lunare, iar banii vor veni de la Consiliul Județean. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Ionela Costache.
3: În cadrul Spitalului Județean se acordă stimulente financiare personalului nemedical. Această hotărâre de Consiliul Județean a fost aprobată anterior la începutul lui 2026. Acum s-a făcut o completare pentru că s-a înființat acea gardă pe stomatologie și din cauza că acolo funcționează singurii medici care execută gărzi și sunt angajați cu timp parțial de muncă, aveau nevoie de aceste stimulente pentru a avea de ce să opteze pentru Spitalul Județean.
1: Administratorul public al județului Ionela Costache. Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave în rândul șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ au fost aplicate 588 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 340.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 26 de permise de conducere și au fost retrase 20 de certificate de înmatriculare. De asemenea, oamenii legii au constatat 4 infracțiuni la regimul rutier, în toate cazurile fiind întocmite dosare penale. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări spre seară și noaptea, când vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

never needed anyone. And making love was just a